Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille

0: start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: God inneklemt, god venn. Velkommen skal du være til 15. mai-varianten av Petremorgen. Fy fader, nå det altså tidenes helg vi har foran oss. Eurovision Song Contest etterfulgt av is og pølser.
2: Det blir deilig. Og en knallhard 17. mai også da. 17. mai på søndag.
3: Absolutt.
1: Ja, er det noen her som har tenkt til å shotte?
3: Du, jeg har ikke tenkt å shotte, men i år skal jeg faktisk spise is og spise pølser. Selvfølgelig kjempe.
2: Har du ikke gjort det før?
3: Jeg gjorde det ikke i fjor. Mm. Jeg fikk ikke spist pølse eller is på 17. mai i fjor. Det er ikke greit.
1: Mm. I fjor så satt jo vi her.
3: Det gjorde vi.
1: Og hadde Petremorgen 17. mai edition. Mm-hmm. Det er egentlig en skam at ikke vi hadde pølse på bordet. Jeg sier det nå. Det tok jo ikke med evalueringen. Jeg tar det høyt nå foran alle. Ja. Vi skulle hatt pølse og softis. Jeg har jo softismaskin!
2: Ja, men du har snakket så mye om den softismaskinen, og jeg har sett så lite softis fra den maskinen at jeg trykker på den maskinen.
3: Det er akkurat det.
1: Jeg skulle tatt med softismaskinen i dag.
3: Ja, det skulle du. Men blir den tatt i bruk på 17. mai?
1: Jeg er ikke hjemme på 17. mai. Dette er veldig dumt. Er det en dag jeg skulle brukt softismaskinen, så er det jo faen på 17. mai.
3: Nei,
1: det likte jeg ikke. Men kanskje, vet du hva? Jeg skal se, den er overraskende tung, for det er jo en ekte softismaskin.
2: Ja, ja.
1: Så det er ikke bare noe du tar under armen, liksom.
2: Nei, nei.
1: Det gjorde jeg da jeg fikk den levert i posten. Det er den verste turen fra posten jeg har hatt. Men kanskje jeg skal vurdere å ta en taxi med softismaskin til dit jeg skal.
2: Vurder da. Og så må du høre på, se oss en melding med hva du gleder deg til med helga. Gjerne 17. mai-relaterte ting.
1: Ja, ja. Eller Eurovision.
2: Eller Eurovision, for all del. Eurovision, ja, ja, ja. Eurovision.
1: Eller kan det være noe helt annet også?
3: Eller bare helt hverdagslig
2: ting. Helt hverdagslig ting.
1: Du finner Petremorgen i appen NRK Radio.

0: I sensurert så tar vi en sak fra nyhetene, og så biper vi ut et ord eller en setning, og så er det opp til Arin og Henning da å finne noe artig som passer inn her. Vi skal faktisk til en som har, jeg tipper, har rømt landet i anledning nasjonaldagen oppå se.
1: Ok.
0: Ja, for dette er klippet da, et klipp av nordmann som er syklist. Han heter Tord Gudmestad, blitt intervjuet av dansk fjernsyn, som jo er ganske imponert over at de forstår hva han sier.
2: Kan du lige fortælle mig, hvordan det er, hvorfor det er, du kan snakke så godt dansk?
3: Kender du det?
0: Ja. Hvorfor snakker du så godt dansk? Mm. Beep! Kender du det? Svarer han da. Mm. Men hva er det denne danske mannen skal kende? Fordi han taler så godt dansk, mannen. Ja. Forhør din dansk, Henning.
3: Min dansk, kartoffel.
0: Erin, forhør din danske.
4: Må I få en lille pause, ikke?
0: Ja. Tenk på det. Hva er det han sa for nå? Vi finner en fasit om et par strekser.

0: sensurert.
1: I dagen sensurert så er vi innom proffsyklist Tord Gudmestad. Han er fra Nærbø, ligger i Rogaland. Men han sykler jo da i Danmark, og de er kjempeimponert, for han snakker jo så godt dansk.
2: Kan du lige fortælle mig, hvordan det er, hvorfor det er, du kan snakke så godt dansk?
3: Kender du det?
1: Kender du det?
4: Hvorfor snakker du så godt dansk? John Dillermand, kender du han?
1: Ja, han er verdens lengste Dillermand.
4: Verdens lengste Dillermand.
1: Ja, for de som ikke er innvidd i dette, eller har barne-TV, med, som gikk litt, ja, ble tatt imot litt mixt, kan vi si det.
4: Ja,
1: for han hadde en kjempelang tiss.
4: Enormt lang tiss.
5: Ja. Kan du fortelle meg hvorfor du taler så bare dansk? Altså, jeg prater faktisk ikke dansk, jeg prater svensk, det lille beismakka.
1: Kjenner du til?
4: Gøy. Og forteller du så godt dansk? Espen Selvig, dansken fra Klovne Camp, kjenner du han?
1: Jamen.
4: Jamen.
1: Ikke han.
4: Ikke han, ikke han.
5: Kan du fortelle meg hvorfor du snakker så bra dansk? Eller taler, eller hva du sier? Dette er ikke dansk, det er Rogalands lille rævskit.
1: Det er morgenmat,
4: Og forteller du så godt dansk? Rødpuls med det hele, kjenner du den? Kjenner du den?
1: Det er ikke det heller, det er, den er kjempeåpenbar, dere. Det er nummer én dansk ord på norsk, kan man si.
5: Kartoffel?
4: Kamelosje.
2: Kan du lige fortælle mig, hvordan det er, hvorfor det er, du kan snakke så godt dansk?
3: Kender du kamelosje og spiksnigel?
5: Nej, det er gøy.
1: Ja, for de som ikke kjenner den heller. Gammel utover hagesketch med Harald Eia, Bård Høft Johansen og Atle Antonsen.
6: Jeg skulle gjerne kamelosje.
1: Kamelosje! De forstår hinanden ikke. Gøy, fordi der forstod de faktisk hverandre ikke. Fordi han bare var...
4: Et ekstra lag.
1: Jeg tok ikke referansen.
4: Nei, så det, fantastisk.
1: Så han gikk rett og bestilte, hva da, 1000 liter melk, hva da for noe.
4: Dette er good shit, da.
5: Fantastisk. Det er gøy.

0: Aiden Foyer sin Revolve I Petremorgen.
1: 17. mai rett rundt hjørnet, og hvert år så havner jeg I samme diskusjon med min vennegjeng. Mm-hmm. Hvor sent kan man starte 17. mai-frokosten?
2: Frokost.
1: Ikke sant? For jeg vil alltid starte så tidlig som mulig, ikke sant? Jeg gåra, jeg norsk som dere, jeg vil starte sånn 7 på morgenen.
2: Du ekstremt selektiv på når ting gåra skitt, og når du en av dere, se på meg.
1: Og vennene mine da, de blir sånn, å Arun, det fridag, hvorfor skal du stå opp så tidlig? Champagne og pils ikke noe dygg så tidlig. Men på 17. mai så det liksom så mye man skal rekke. Først må vi spise, så må vi drikke, så må vi se på kongefamilien vinke fra verandaen på TV, altså. Og så må vi synge nasjonalsangen, og så må vi drikke mer, og så må vi rydde, så må vi rundt om en enebærbusk, for vi må ta på utservering, og så må vi, videre til en fest, og så må vi liksom samle oss igjen, og så må vi... Man blir så sliten, ikke sant?
2: Ja.
1: Og hvordan skal man rekke, hvis man starter så sent, hvordan skal man rekke alt dette her? Så det jeg lurer på hvor sent kan man egentlig starte 17. mai-frokosten?
0: Fordi... Det slår meg jo nå at du hadde jo helt rett I starten. Det jo ikke noe godt å drikke så tidlig. Det jo ikke det. Ja, det et veldig godt argument.
2: Det øyet som ser.
0: Nei,
2: det tungen som smaker.
0: Ja, det likte jeg ikke.
2: Nei, å drikke tidlig.
0: Nei, det jo ikke noe digg.
2: Jeg mener jo på at det jo noe av skjermen med 17. mai-frokost. Det jo noe kjempegøy og litt

0: lovlig med å liksom sitte klokka syv og jekke opp en pils. Det kun en dag du har lov til det.
1: Jo, men når det kvelden blir ferdig for deg da, Henning?
0: Det har variert litt.
1: Ja, ikke sant?
0: Det har variert litt. Men på det lengste så får jeg hjem klokka syv på morgenen enda.
1: Og da har du startet syv på morgenen nå?
0: Yes.
2: Ikke neppa noe.
0: Det en maraton, ikke en sprint. Og det viktig å ha i hodet sitt. Det sier jeg til meg selv. Sånn, 80 ganger løpte den 17. mai. Så jeg kan finne på å stå på badet og se meg selv i speilet og være sånn, det en maraton, ikke en sprint.
2: Snakker, ja, ikke sant? Det en dårlig tegn når du står og snakker med deg selv i speilet og ser deg sånn, og lager grimaser.
0: Jeg sier sånn, snakk med deg. Ja, ok da.
2: Men du neppa ikke det hele tatt?
0: Ikke nei, ikke, noe, det, ikke det året. Nei.
1: Men når starter dere 17. mai frokost?
0: I år starter den klokka 8.
1: Det, ikke sant? Ja, ok. Ja, bra.
2: I år så skal jeg ikke på 17. mai frokost.
1: Nei.
2: Så jeg, for meg starter vel, jeg vet da, fader når dagen starter da.
1: Vil du bli venn på min?
2: Det, men dere gjør sånn gårde skitt.
1: Fordi vår starter klokken 12 i hvert fall, hvis du vil komme.
2: 12? Ja, men da, det ikke
0: så dumt.
1: Ja, men ikke sant? Det, ja, det blir sent, ikke sant? Så det jeg prøver å finne ut da, hvor sent kan man starte 17. mai-frokosten? Jeg vil høre når du starter din. Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Dette er Anna, kommer fra Nord. Call me på NRK P3. Arin lurer fælt på når en 17. mai-frokost skal starte. Jeg får vennene hennes, vil gjerne at den skal begynne sent. Du vil kanskje ha den litt tidligere enn dem.
1: Jeg vil ha den litt tidlig, men jeg lurer på liksom, hva fasiten er. Hva er det folket I Norge gjør?
2: Og her da delte meninger I inboxen. Har fått en melding fra Christian. Han skriver frokosten må starte senest klokka 7.
0: Oh, ja.
2: Skal man rekke å se barnetoget og samtidig ha en god base med eggerøret I magen, så må boblen sprettes tidlig. Helst før sola har varme opp asfalten.
1: Oh, det crazy.
0: Ja, det vilt.
1: Adrian, han har litt annen måte han har gjort det på. Jeg og gutta har aldri planlagt tidspunkt til champagnefrokosten. Vi har bare sagt at folk kan komme når de vil, og som regel så møter alle opp før klokken 13 en gang. Nå begynner de fleste å få seg kjærester, og vi har for første gang I år fått et tidspunkt på klokken 10. Det blir spennende å se hvem som kommer på tiden.
0: Ja, det kjipt hvis du på en måte har åpnet døra fra, la oss si, 8 da, og så ramler det folk inn over 5 timer. Det liksom vanskelig å planlegge. Og så skal du holde, holde eggerøret varm, for eksempel.
1: Men det det.
2: Kanskje Arin har poeng da, hvis du starter senere, så det lettere for folk å bare ramle inn om det. For vi har fått en melding her fra noen som skriver, jeg skjønner ikke folk som startet før klokka 10. 17. mai som Henning sier, et maraton, ikke en sprint. Mm. Så jeg tror det lettere for folk å både komme på tida og liksom levere på alle punkter hvis det litt senere, sånn egentlig. Mm. Selv om jeg tilhenger av tidlig frokost.
0: Kan vi, bare et forslag her. Jeg skjønner at champagnefrokost har blitt på en måte et veldig, det tradisjon. Men hva med champagnekveldsmat, for eksempel? Det ikke litt hyggelig å møtes etter man gjort unna alt det der korps, barnetog, bla bla bla, rutine, bla bla bla bla bla bla, så samles vi. Litt som på julaften, på en måte.
1: Men ikke alle gjør korps og barnetog. Jeg gjør ikke korps og barnetog.
0: Jeg er glad du ikke gjør barnetoget, men hva gjør du da på 17. mai? Hvordan ser en typisk morgen ut for deg, 17. mai?
1: Ja, vi starter jo ganske sent da, siden ingen av vennene mine vil starte tidlig.
0: Ja.
1: Så vi starter rundt sånn 11-12.
0: Spiser. Men bruker du tid til noe fornuftig før det, liksom?
1: Jeg sminker meg da, fyller meg. Og så spiser vi frokost, og så skal vi ta en tur til byen, og så har vi et sted vi alltid får fast bord på, så vi drar en tur dit, så går vi lei av det, og så drar vi på en fest.
2: Mm. Hvordan sier man gratulerer med dagen på kurdisk?
1: Det...
0: De har ikke...
1: Vi har ikke noe...
0: Vi har ikke Independence Day.
1: Nei, vi har ikke.
2: Vi har ikke.
1: Nei, vi har bare gratulerer med fødselsdagen. Jeg tror ikke vi har noe...
2: Da bare... gratulerer ikke for andre ting.
0: Nei.
1: Vi sier bare Mubarak, liksom.
2: Mubarak?
1: Ja, ikke sant.
0: Det gøy å bare aldri...
1: 17. mai Mubarak, sier vi.
2: Og alle bare... Nå tar de landet våre!
1: Så sier vi 17. mai, for de som tar denne referansen.
0: Ja! Jeg tror jeg tok den! Er det fra Lørenskog, eller?
1: Nei, jeg tror det
0: Alt er fra Lørenskog.
1: Det Grorudalen.
0: Nei, faen!
1: Men det steinkast unna.
0: Ja, nesten det samme. Landet du på en tid nå, eller?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg bare
2: start senere, hvis det som gjør at dagen blir best for deg.

Dile, dile, og jeg skal le. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: We're breaking free. Oh, we're breaking free. Running, climbing to get to the place.
1: Det kan bare alt er på én tone.
2: Alt er på én tone.
1: Det er så veldig som Les Misérables. At de bare... Ja.
2: Det er jo det her som skjer når du på en måte... For de har jo på en måte alt de trenger i hermetegn. Man skulle tro at det her er ganske lett. Men det er flere i kommentarfeltet som skriver at det er jævla vanskelig hvis det er en melodi som du ikke er som veldig kjent med, eller ikke kjent med i det hele tatt. Så selv om du har teksten, så blir det litt fucka likevel.
1: Ja.
2: Jeg lurer på, Arin, kjenner du til DDS i låt Vinsjan på Kaja?
3: Nei, hva er det du skal gjøre nå, Henning?
2: Jeg har gjort klar karaoke-versjonen til den låta. Jeg tenkte du, Arin, skulle få lov til å prøve å sange med den. Du får selvfølgelig melodien, du får selvfølgelig teksten på skjermen her i studio. Men da kommer det bli jævlig vanskelig likevel. Og jeg skal ikke skryte på meg at jeg er noen ekspert på Vinsjan på Kaja, jeg heller.
3: Vinsjan på Kaja?
2: Men det er en låt, jeg kan, hvis den blir satt på nasj, jeg kan refrenge
1: til. Ja.
2: Det kan jo sånn folk kjenne til denne låta. Men jeg tror det kan bli vanskelig.
3: Ja, jeg har aldri hørt Vinsjan på Kaja, tror jeg.
2: Og derfor tenker jeg det er en perfekt låt å sjekke ut om du klarer i karaokeversjon.
1: Det blir karaoke-stand!

0: Mine venner, det dags for noe veldig rart.
1: Det viser at det er jævlig vanskelig å synge karaoke, når du, selv når du har tekst og du har melodi, og kanskje du til og med har hørt låta en eller to ganger før, så er det fortsatt jævlig vanskelig. Så for å teste det her i praksis, jeg så en tøysete video om det her på TikTok, så har jeg utfordret Arin, og Arin er sporty så slenge som jeg på det her. Men vi skal altså til DDE, det legendariske trønderbandet, og vi skal til låta Vinsjan på Kaia.
0: Er du klar, Arin?
2: Nei.
0: Nei, doktor,
2: kan dere denne?
0: Ja, ja. Sangen.
1: Nå er det karaoke.
0: Begynner nå straks.
2: Vi kikka på båta fra Bergen og Murmansk og Mo. Med kaff, med kaff og stål og bokstaver som vi ikke forsto. Jeg skulle litt... Vent litt, det kommer. Jeg skulle litt bli styr.

0: Tommy i Vikna.
1: Et refreng, ja, det blir fint, ja.
0: Beatles spilt aldri så vakkert som vinsjan på kaja.
2: Kom igjen, Arin. Dette får du
0: det. Synger jeg riktig? Ja. Finest parfymen var lukta tå olje og sjø.
3: Ja, nå blir det nærmere.
0: Ingen var deilig som du den dagen jeg skulle færa.
1: Ja da, der sitter den.
0: Begge var alt for blikt til å si adjø.
3: Jeg skal gi kudos til Arin, fordi du ga alt, og det er refrenget som er lett. Det er det flest folk har hørt. Det er der jeg føler jeg har kontroll.
0: Jeg har aldri hørt dette her før.
3: Nei, så Arin, jeg vil tørre å påstå til at du aldri har gjort det.
0: Nei.
3: Så dette, det er godkjent og velså da. Selv om jeg tror at samtlige i Trøndelag skyter seg selv i trynet med hagle nå, og kommer til å sende oss hatmeldinger.
1: Men spørsmålet, Arin, ja. Har du ikke en indre Bjarne Brøndbo?
3: Beatles spilt aldri så vakkert.
0: Jeg mener, det er en sang jeg kan.
3: Det går liker nå.
0: Jo, jeg må jo det.
1: Ja, får høre da.
0: Det går liker nå.
1: Men ta refrenget på nytt.
0: Nei, nå skal jeg gå og drepe meg.
1: Ta refrenget på nytt, Bjarne Brøndbo. Du må ta refrenget på nytt, men denne gangen.
0: Til hvilken?
1: Samme sangen. Men nå, til med stemmen til Bjarne Brøndbo også. Er du klar?

0: på prøve.
1: Mine damer og herrer, det er dags for en spesial utgave av Mening på prøve. Det er Mening på prøve Awards.
2: Ja, for jeg har tatt et dypdykk i alle meningen som jeg har blitt forsvart her i programmet. Og så har jeg funnet ut, hvordan er det? Hvilken mening har folk flest vært enige med? Ja. Hvor har det vært mest splid? Oh. Og ikke minst, hvilken mening har blitt sendt inn flest ganger?
1: Oi, det er gøy. Ja,
2: det er litt morsomt, synes jeg.
1: At man er sånn, jeg skal få den tatt opp igjen.
2: Ja, og det er en som har blitt kjørt flere ganger, men vi kommer til den. Mm. Vi skal først til kanskje den staseste, jæveste meningen. Oi. Nemlig, meningen flest har vært uenige med.
1: Oi.
2: Hvilken tror dere da er?
3: Oh, jeg har et vagt minne om at det var en som sjokkerte oss litt. Det var kvinnedagen, at vi ikke burde ha kvinnedag.
1: Ja, men det var litt så overraskende mye delt opp å si. Er det noe så karperelatert?
2: Nei, vi skal faktisk ta at mat smaker best i senga.
1: Ja.
2: Det var 90% uenig.
1: Oi, såpass, ja.
3: Oi!
2: Ja, er ikke det litt overraskende? Mm. Den er på delt førsteplass sammen med Det er ingen skam å handle på Temu. Det var også 90% uenig.
1: Og det er en skam.
2: Jeg synes det er gøy at det er de to. Det var der folk var strengest. Ok, vi skal til meningen som var jevnest. Det skjer nok så ofte at på prosenten så er vi liksom 50-50, men ofte da ser det da, nå tar jeg det som hører på litt sånn bak kulissene da, men ofte så er det egentlig en stemme eller to som skiller. Mm. Men på den her, det er den avstemmingen som har vært jevnest, for jeg var da dønn likt på stemmefronten. Vil dere gjette hvilken mening som var helt 50-50?
3: Er det skillingsboll og kanelboll er det samme?
2: Ah, det kunne vært, men det er ikke da. Det er nemlig at svoret på ribba er ikke digg.
3: Mm. Var det 50-50?
2: Ja, er ikke det helt sjukt?
3: Mm. Ja, det er åpenbart riktig at svoret er dårligere.
2: Okay, vi skal ikke inn på den, vi skal ikke inn på den. Vi skal på meningen som altså, har blitt sendt inn flest gang, og også satt på prøve flest gang. Vet dere hva det er?
3: Det må være noe karperelatert, tror jeg.
2: Vi skal nesten til karpe, vi skal til monarkiet.
1: Ah,
2: nemlig, monarkiet bør avskaffes. Mm. Og når den startet, så var sånn 89% uenig i det. Mm. Siste gang vi hatt den, så var 43% enig. Så folk blir enigere og enigere. Skummel utvikling.
1: Kong Harald, pasta for P3.
2: Meningen flest har vært enige med. Hvilken mening tror dere det er? 95% var enige med denne meningen. Og det er den meningen som folk flest har vært enige.
3: Åh, har du noen peiling, Jonas?
1: Nei, jeg vet det, fader, det er dritvanskelig.
2: Det hva? Du kan ikke velge hvilken som helst bunad. Du må velge den bunaden som passer til der du er fra.
1: Oi.
3: Der er jeg uenig.
2: Men det var 90...
3: Har du lyst på den beltestakken, så kjøper du den beltestakken.
2: Og du må gjerne synes da, men vite at 95% kommer til å være uenig med deg.
3: Ja, bunadskompolitiet, kom at meg.
1: Ja, de lader opp åpnet dine, altså.
3: Ja, de gjør det.

0: Gabrielle sin ring meg på NRK P3 som snart får storfint besøk.
1: Du, vi får straks storfint besøk. Vet dere hvem som kommer? Ja, kødda, jeg har sagt at det for lenge siden.
2: Bausjen!
1: Det Bausjen, og det ikke politiet som skal legge oss i hjernen. Det altså Johannes Fyrst og Erik Bjørnstad fra serien Bausjen, som har premiere på sesong 2 i dag.
0: Ja.
1: De jo også kjent som hvite gutter, hvis det Bausjen ikke sier det noe. De har på en måte tatt hvite gutter-universet, og så har de tenkt, hvordan hadde det her universet vært hvis de i stedet for å være hvite gutter på Oslos beste vestkant, så var de ubrukelige politimenn på bygda.
0: Ja, ikke sant? Det en slags motsetning.
1: Ja, kanskje. Absolutt. Så det kan bli gøy. Og vi har jo et par spørsmål vi må prate med dem om.
0: Mm.
1: Om serien og sånn, selvfølgelig. Men jeg har også høne og plukk.
2: Ja, Henning, du har jo nevnt at du har møtt han på utsiden før.
1: Jeg har møtt han på utsiden, utenfor spillet.
0: Hvem da? Johannes?
1: Johannes, ja. Jeg møtte han, jeg var og klatret på sånn klatresenter her i Oslo.
0: Snikskryt, eller?
1: Ja, litt snikskryt. Ja, okay. Var med en venninne med, og så møtte jeg Johannes, og da hadde vi ganske nettopp hatt han som gjest i Petremorgen.
0: Ja!
1: Så det var naturlig å si sånn, hei, hvordan går det? Du har klatret, bapparappara.
0: Men det jo gøy samtale på klatresenter. Klatrer du?
1: Ja, men det mye andre ting der
0: også. Ja.
1: Og så legger jeg merke til at venninna mi, hun veldig frem på. Hun var da, og så såpass frem på. Og de stiller, hun spør sånn, ja, hva du jobber med nå, og sånn, og han forklarer litt, og sånn, og han spør hun sånn, men hva du driver med nå da? Så jeg fikk veldig inntrykk av at sånn, ok, men disse to kjenner jo hverandre, åpenbart, fordi de stiller spørsmål, og de var...
2: Det var god
1: stemning, ja. Jeg begynte å lure på, er dette tidligere ligg? Er vi liksom
2: oi,
1: der?
2: Oi, ja.
0: Man har fått seg en hvit gutt.
1: Jeg ble litt på den måten. Og så går Johannes da, og så spør syndene, venninna mi, da, sånn, du, hvordan kjenner dere hverandre? Og så sier hun, åja, var ikke han fra studentradioen? Har ikke vi laget radio med han før?
2: Nei.
1: Og så sier hun, nei, det har vi ikke. Så hun skjønte ikke at Johannes var Johannes.
0: Mm.
1: Det eneste jeg lurer på her er, hvem trodde Johannes at hun var? Fordi han var jo såpass hyggelig og frem på med hun.
2: Kanskje han trodde hun var et ligg?
0: kanskje det samme som du tenkte?
1: Kanskje han bare var hyggelig, og liksom prøvde liksom på sitt beste. Eller kanskje han tenkte at hun var noen andre, så det er mulig at vi, det er ikke sikkert han husker det, det er mulig vi får et kjedelig svar, men jeg må få lov å bruke litt tid til å stille det her spørsmålet til Johannes.
0: Det er veldig deilig, for jeg føler jeg har vært i en sånn situasjon før, hvor man bare må gå for det, og det er veldig deilig å høre hva han har tenkt, ja, når han har sett. Den litt rare dama på klatresenteret.
2: Eller om han sånn, jeg har aldri vært på klatresenteret.
1: Og så var det et spøk.
0: Så var det faktisk en rostedradion, det er helt sjukt. Bausjen kommer til oss litt over klokka 8 i Petremorgen.

0: har besøk av Johannes og Erik fra Bausjen sesong 2 ute på HBO Max nå. Og vi har jo allerede vært innom en, skal vi kalle det en ny karakter.
1: Politigrisen Purkis. Jeg tenkte jeg skulle utfordre dere litt her, ja. For jeg synes jo det, dette er jo en god maskott, og alle yrker trenger en maskott. Så vi skal leke en liten impro-lek. Mm-hmm. Jeg gjør dere yrke, det er om jeg er å være først til å komme opp maskotten til det yrket.
2: Ok.
1: Ok?
2: Ja. Ja.
1: Er vi klar? Lave skuldre. Dette går, ja, det går fint.
2: Okay.
0: Mm. Okay. Lave skuldre.
1: Første yrke er tannlege. Hva er maskotten?
3: Det er tannis da.
1: Tannis?
2: Det er en tann.
1: Det er en tann?
3: Nei, eller så er Regis.
2: Som blir tann?
3: Regis.
1: Regis!
4: Regis er fin.
1: Regis er fin.
4: Regis spiller på sånne Regis-strenger.
1: Ja! Det er bra. Taxisjåfører da, hvis de har en maskott, hvem skulle da ha vært?
2: Taxis.
1: Det blir sånn, da. Jeg begynner å se et mønster.
2: Kjøris.
1: Kjøris er også ikke så dumt.
3: Kjøris, ja.
1: Men hvilket dyr, eller er det en bil, kanskje?
3: Jeg føler det er giraffe.
1: Giraff?
2: En giraff som sitter og kjører bil?
3: Ja, jeg ser for meg at han sitter, at det
2: er en hodet ut av soltaket.
1: Ja,
0: og kjører på gult.
2: Ja. Ja. Og så har han liksom taxiskyltet på hodet.
1: Ja.
2: Så det lyser når han er klar.
1: Og så har han nevøen, så er Boltis. Ja, han er litt billigere.
2: Det er en zebra.
1: Ja.
0: Men verdens eldste yrke, prostituert.
1: Ikke det... prostis, det var en.
3: Da blir det respekt for yrke.
2: Respekt for sexarbeidere is.
0: Ja.
2: Nei, det er jo en purkis her også, altså kanskje
1: purkis,
2: som var...
1: Ja, for det er litt grisete.
2: Det er litt grisete. Ja. Nei, det er kanskje pimpen.
1: Ja, pimpen er en, pimpis er ikke så dumt da.
2: Pimpis, og det er en gris.
1: Det er en gris.
2: Og så er kanskje Horis er litt sånn, en litt sånn sexy kanin. Husker du hun der pene dame til Snurresprett?
1: Ja.
4: Ja.
1: Hun var Horis.
2: Ja, hun var Horis.
1: Jeg ser på Jonas, så kommer jeg på at Jonas er jo homo, så du kommer ikke.
0: Ja, jeg er homis.
2: Homies.
4: Uføretrygdet.
3: Og navis.
2: Navis. Hvilket dyr er en uføre? Altså, det er jo selvfølgelig slåssen da, kanskje.
1: Ja, dovendyr, ja.
2: Navis. Et dovendyr som ligger og chilleren. Hei til dere, alle dere som er ufrivillige på nav der ute.
1: Hei til dere.
2: Dere er slåss. Slattis?
1: Slattis.
4: Skal vi ta en til?
0: Ja, ta en til da.
1: Ta en siste.
4: Ok, da tar vi tømrer da.
3: Da vil jeg at man vil gå for noe litt annet. Så da sier jeg bare at det er hammeren.
1: Hammeren.
3: Og det er en hammerhai.
1: Det er en hammerhai, ja, det er ikke dumt.
3: Og den er jævla hard.
1: Tøff
3: hammerhai.
1: Jeg tenker kanskje sånn bever, så skulle liksom knage ned noe.
0: Det blir for åpenbart.
1: Ja, det blir for åpenbart.
2: Det er en kul hammerhai.
4: Eller en tressis.
2: En
0: tressis. Hvorfor det?
3: En tressis?
4: Fordi liksom tre.
2: Tre.
1: Den såkalte tynne suppen, og da lurer jeg på om vi skal bli rundt.
4: Tynne supp, det der.
2: I motsetning til alt det andre vi kom på, som var genialt.
1: Horis, det er dønt.
0: Jeg lover at det er langt bedre å se Barsen sesong 2, som du ser på HBO Max. Johannes Erik, takk for at du kom til Peter Born.
2: Takk for at du kom med.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, du fikk den I Petremorgen.
1: Jeg fikk en liten dusjtank I går.
0: Så hyggelig. Å, det de beste tankene, det ikke det?
1: Ja, det det. Og det en sånn tanke som jeg tror dere kommer til å være sånn, åh, Arin, men likevel kommer til å være sånn, oi, jeg litt usikker. Mm-hmm. Ok? For jeg tenkte, 17. mai jo rett rundt hjørnet.
0: Ja.
1: Man spiser mye is. Mm-hmm. Ikke sant? Man spiser mye is. Det kan være saftis eller fløteis.
2: Ja.
1: Og når du da spiser denne isen, så blir jo den, den jo fast form, mm-hmm. men det blir jo væske. I munnen din, ikke sant?
2: Ja. Hva det du skal frem til?
1: Jeg skal frem til...
2: At man ikke kan bli feit av is.
1: Nei, det...
0: Det kan man, det jeg beviser på.
1: Nei, men jeg bare lurer på sånn, hvor havner isen? Havner den, eller havner den I magesekken? Hvilket rør går den? Går den gjennom spiserøret, eller går den gjennom...
2: Vent.
0: Jeg trodde... Kan jeg si hva jeg tenkte?
2: Ja, ok.
0: Jeg trodde du skulle finne ut av... Hvorvidt saftis drikkes fordi den smelter I munnen.
1: Fordi det jo litt det.
2: Du spør hvor havner den?
1: Ja.
2: La meg, ok, fordi du sier hvilket rør havner den?
1: Fordi, ok, sånn dønser det her kanskje dumt, men jeg har lært at vi har to rør, et spiserør og et drikkerør. Det stemmer det?
2: Du, hæ? Tulla du?
1: Voilà,
2: at vi har spiserør og drikkerør? Vi har to rør, men hva tror du de
1: Det pusterør da?
2: Ja, ja. Og... Spise og drikke rør.
1: Åja, spise og drikke går I samme rør.
0: Det går I samme rør.
2: Hvor tror du drikka gitt?
1: Nei, hver gang jeg drakk så... Ja, for jeg har alltid tenkt sånn... Ok, drikka havner I magesekken det også?
0: Ja.
2: Ja, hvor skulle det ellers han?
1: Jeg trodde vi hadde to magesekker.
2: To magesekker? Du trodde vi hadde... At vi hadde liksom...
0: Vi hadde halvt ku.
2: At det var en for drikke og en for mat. Hvordan tenkte du det I sorteringsprosessen?
1: Nei, for det har aldri gitt mening for meg.
0: Nei, men vi har ikke to... Vi har egen magesekk for dessert.
2: Men, Arin, hvordan...
1: Fuck you.
2: Arin, hvordan tenkte du da gikk? For du tok liksom... Du tenkte at kroppen visste at nå kommer det taco. Åh, det kommer litt vann, det kommer litt brus. Skift om.
1: Ja, men jeg har også... Det har aldri gitt mening I hodet mitt, men jeg har aldri spurt noen om det.
0: Mm.
1: Men, ok, det så bra
2: det har, at jeg har fått magen, ja.
1: Oppklart dette her. Vi har en magesekk, og så har vi et pusterør og et spis- og drikkerør.
2: Og drikker øret. Du helt fantastisk, Arine. Jeg kjempeglad.
0: Så det du egentlig lurte på, det var hvorvidt en smelta fløteis går I drikkesekken. Ja. Det du ville vite? Ok.
1: Ok, men herregud, da fikk jeg... Herregud, kunnskapen til folket dere! Kunnskap!
2: Er makt.
0: Ja, kunnskap til deg I hvert fall.

0: Lola Young sin One Thing, du fikk den I P3-morgen på denne deilige inneklemte fredag.
1: Jeg var akkurat inne I det lille gullgruven her på etasjen vår på NRK, hvor vi har kulepenner og diverse kontorrekvisitter.
2: Jeg var så spent på hva denne gullgruva skulle være for noe. Jeg var sånn, hvor Arin? Hvor hun har vært?
1: In your booty hole.
0: Og unnskyld meg, kan jeg si, NRK jo et gammelt bygg, og jeg tror alle, selv de som ikke jobber her, vet at her finnes det mange skatter. Med et kostymelager, rekvisittlager, det kontorer fra krigen, det hemmelige ganger, det ærverdige studioer. Men du går til kontorrekvisittlager, liksom.
1: Jonas, ikke la oss med at du også ikke gjør det.
0: Jo, jeg gjør det.
1: Ja, men topp. Og nå har de endelig fått tilbake de deilige kulepennene igjen.
2: De gode pennene.
1: De gode pennene, de som ikke tørre når du skriver på arket, men de som blir litt våte. Litt våte. Sånn, og de får så fin, sånn pen blekk, heter det, på arket.
2: Blekk.
1: Og jeg tar aldri disse kulepennene, kun når disse deilige med sånn litt ekstra blekk.
0: Kan du si det som Mathias Bjørndalen, siden du prøver det? Du blir gradvis henne nå,
2: sier jeg. Store,
1: saftige penner. Jeg tar aldri de vanlige pennene. Jeg tar bare de med ekstra sort og vått blekk.
0: Tynne, spisse, saftige penner.
1: Riktig. Poenget mitt da, hvor mange kan jeg stjele med meg før det blir ugreit?
2: Dette et bra spørsmål, Arin.
0: Ugreit.
2: Ugreit til nye medlemmer. Nei, hvor mange?
0: Oi.
2: Men, ja, fordi... I uka liksom, eller?
1: Nei, ikke i uka, kanskje i måneden. Da, fordi jeg har folk på utsiden som spør om jeg kan tæsje for dem.
2: Nei, det da det for mange. Ja. Det da for mange.
1: Ok, det for mange. Hvis det til personlig, privatbruk.
0: Ja, til eget privat eller arbeidsbruk. Mm-hmm. Jeg vet ikke om denne definisjonen holder, men jeg mener oppriktig du kan ta en neve.
1: Ikke sant?
0: Du kan ta en grip, og så kan du ta med det, fordi de pennene kommer til å forsvinne. Folk kommer til å forsyne seg.
2: Ikke en neve I måneden.
1: Nei, ok. En neve I halvåret, da. En neve I halvåret.
2: Ja, det må jeg lov. For jeg hadde tenkt å si fire I måneden.
0: One fifth.
2: En for hver uke.
0: Og sånn, ja.
1: Ok, men en neve av hver farge, hvor vi har rød, blå og grønn. Nei, og svart.
2: Det ingen som liker røde penner.
1: Nei, det veldig sant.
0: Skal du rette prøver?
2: Ja, skal du rette diktaten til Superkrim, eller?
1: Kanskje ikke, men noen av vennene mine.
0: Nå er det særskrivingsfeil.
1: Nei, jeg skal ikke ta det med til vennene mine, uansett. Det bare kødd.
2: Men... For å si det sånn, jeg kommer til å passe på Arin fremover, fordi det kommer til å forsvinne penner, og det skal ikke være penner som forsvinner på min vakt.
0: Nei, er du gæren?
1: En neve I halvåret, da.
0: Okay. Sa brura.
3: Vi

0: Jeg drømmer om å få tak I signert Formel 1-merch av en Formel 1-sjåfør. Jeg har vokst opp med en far som veldig bilinteressert, og har vi blitt en veldig god vennegjeng som ser på Formel 1 sammen. Og fordi faren min og jeg har hatt dette med bil sammen veldig lenge, jeg snakket med han om at jeg skulle være med på dette, og han syntes det var utrolig kult.
1: Ingrid Simensen, god dag.
2: Jeg så jo Drive to Survive. Se for deg at du ser på Game of Thrones, og så innser du at du kan skru av Game of Thrones, og gå ut I verden og ha Game of Thrones utenfor døra di. Sånn det det føltes for meg å oppdage Formel 1. Da vet jeg om en ganske rå dame, som blir Viaplay, Regine Lehnborg.
1: Formel 1-programleder på Viaplay, Regine Lehnborg. Hallo!
3: Hei, hei! Altså, min jobb. Jeg så heldig at jeg både får lov å reise på løp, jeg får lov å være på innsiden, der hvor førerne går forbi, og jeg kan absolutt ha det I bakhodet.
1: Mikkel Frodal! Hallo, Mikkel!
4: God dag! Jeg daglig leder for et trykkeri innerst I Sandefjorden I Luster, og vi lager da merker til Ferrari, Aston Martin, Cadillac, McLaren, var på telefonen for et par minutter siden, og pratet med en I England, og vi prøver å få tak I noe der.
1: Tip som har gått igjen, det jo å prøve å få tak I noen som har med Dennis Hauger å gjøre.
5: Tidligere Formel 2-sjåfør.
1: Ja. Henning, hallo!
6: God dagen. Vi managementet til Dennis. Så hvis Dennis og Formel 2 et lite steg I drømmen, så har jeg både t-skjorter og kapser og autografkort og vest og en liten sånn mini-hjelm som hun kan få.
1: Formel 2, Formel 1. For meg, jeg synes dette høres helt toppet, ja. Lise, hvordan har du det I kroppen akkurat nå?
0: Så det føles jo nesten som å sitte og sette på et Formel 1 race som jeg hører på. Dere har jo jobbet så på. Nei, jeg synes, jeg føler det drømmen oppnådd. Liksom, det jo helt magisk.
7: Så nydelig dag.
1: Ja, den var jo ikke du med på den der, Karsten.
7: Det var så nydelig å høre på hva man sa. Å, fy faen, for en reise.
1: Ja, den var allerede ganske så ålreit. Nå har jo vi fått dette merchet I posten. Vi har overrakt det til Elise, og vi skal høre hvordan hun reagerte da hun tok imot et litt musikk fra Addison Rae.

0: Lefty med låta Boston hørte du her i Siesta på P3. Livsgnisten skal sjekkes på skalaen 1-10. Kan ikke jeg få lov å begynne i dag?
1: Vær så god. Vær så god.
0: Takk. Min livsgnist er på 10 i dag. Oi. Og nå måtte jeg rape litt. Jeg setter å drikke brus, og det var litt trist. Ja.
1: Vi tar en pause.
2: Boy. Det er veldig gult, da.
0: Elendig åpning. Vi var jo på kafé i går og spiste lunsj. Mm. Så kommer det en dame forbi, og så smiler hun veldig til meg. Jeg tenker, kjenner jeg henne her, dama? Det gjør jeg ikke. Så sier hun, du hadde så fin og smittende latter. Mm. Så går hun.
2: Det var, veldig søtt øyeblikk.
0: Fint øyeblikk.
2: Men jeg tror hun bare prøvde å redde seg, for hun blikket deg stygt, og så så du tilbake.
0: Jeg
2: ble så øyeblikk.
0: Glad
2: av
0: det. Altså, jeg smilte og koste meg. Jeg. Ja. Jeg var lykkelig.
1: Hvor ofte får du høre det og fremme det?
0: Jeg får nok ikke høre det så ofte fremme, nei. Det har hendt, selvfølgelig.
1: Men inn i familie og kjente og kjære lag, sier de
0: ja,
1: noe?
0: Nei, de sier mer, vi hører hvor hun Anna er.
2: Ja.
1: Okay. Ja, det vel motsatt av det hun damer sa.
0: Ja, det kan
2: godt være. Du hører hvor Anna er.
1: Herlig.
0: Ja, hvordan er deres livsgnist?
1: Jeg kan ta over det. Jeg har ganske høy livsgnist, herregud. Jeg har fått av Anna og Markus... For kantina stenger jo klokka ett ja. Når sendingen vår er ferdig på grunn av streken. Så vi har ikke spist kantinemat her på NRK på en måned nesten.
2: Mm. Det er en måned.
0: Fire uker.
1: Ja. Og plutselig da kommer Anna og Markus mot meg mens jeg sitter på pulten min med empanadas ifra kantina. Og fy faen, så jævla godt det var. Og det gjorde opp for den dårlige starten på dagen jeg hadde, fordi jeg skulle lage meg kaffe i dag tidlig hjemme. Glemt å sette inn kolben så kaffen ble rett ned på plata
0: Hvordan går det an?
2: Det skjer
0: Hos deg selvfølgelig men du har ikke holdt på å si stemmer
2: Dette skjedde jo
1: du har ikke stemmer,
2: stemmer.
1: Streng
0: Nei, men så...
2: ja, jeg er jo kvinner vi har ikke stemmer
0: jo men Markus surrer jo sånn der hele tiden på en måte det ikke noe nytt men du
2: min sønn Brutus
0: ja.
1: Nei, så livsist
0: du min sønn Brunost
1: Det skal min første fødte hette, Brunost Danielsen.
2: Jeg skal gå på dass og føde Brunost. Min livsgnist, den... Jeg må bare si også til NRK-kantinas, jeg håper til forsvar, for vi har jo kritisert det litt.
0: Ja.
2: Men iblant på disse inneklemte dagene, da serverer de altså det beste de har, for da virker som de skal straffe de som ikke er her. Ja. Fordi empanadasene, det var i NRK-kantineland. Terningkast 6.
1: Ja, det var jævlig godt.
2: Jeg gikk umiddelbart og kjøpte en til. Trist mann.
0: Og kom tilbake spisende på den, og jeg var sånn, oi, gikk du og kjøpte en til? Nei, sier du.
2: Stygt å si, oi, kjøpte du en til?
0: Jeg sa nei! Jeg sa nei, kjøpte du en til?
2: Ja. Du, jeg har høy livsgnist for i dag tidlig. 6:50, når jeg skulle lufte min hund Singa, så går jeg da i Sofima-parken, en tidligere belastet park i Oslo, som ikke er like belastet lenger. Det var mye voldtekter og kriminalitet.
1: Ja.
2: Nå er det mest sånn...
0: Du har sluttet med det nå.
2: Ja, jeg gikk det nå. Nå har jeg den i buksa.
0: Ja. Nå har du fått en hund, så nå har du noe annet å tenke på. Ja.
2: Nå er det mest et bordtegnsbord, hvor det luktes stramt av ganja. Men uansett, når jeg da går i Sofima-parken en gang tidlig, så er det litt sånn, jeg går med en kaffe, jeg har startet vann, så ser jeg to karer som går tur sammen, som er litt spesielt å gå tur klokka 6:50 om morgenen, og så går han ene inn til et tre, lener seg en til, og så bare monsterspyr han. Det er som noe av høytrykksspyr i kjeften på ham, for det er ikke bare sånn at det kommer ut.
1: Hva gjør kameraten da?
2: Han bare går ut som en... Altså, som en hva skal jeg si, sivilpoliti.
1: Ja.
2: Står sånn med armen i kors og bare ser seg
0: Herregud.
2: Ut. For jeg reagerte på det, liksom splittet lag først, og han monsterspyr, men gjemmer seg bak et tre midt i parken, så alle som går med bikkjen sin ser det. Og da skjønner jeg, dere er bare på vei hjem fra byen der.
0: Ja.
2: Så dette er når morgen møter kveld.
0: Åh, det er alltid spennende, det synes jeg.
2: Det er det.
0: Man lever liksom to ulike liv.
2: Det er akkurat det, og da, jeg kan ikke si at jeg var veldig sjalu på det livet der. Jeg tenkte ikke sånn, jeg synes det var jeg som spydde på treet.
0: Nei, det er så trist.
2: Men det ga meg livsgnist 8.
1: Mm. Og pass på da at Singo ikke fer bort og eter.
2: Det var det første jeg tenkte på. For jeg så, det var en annen dame som hadde bikkja si løs.
0: Ja.
2: Og det er noen som heter Bondtvang, men allikevel. Så hun satte bond på bikkja si med en gang.
1: Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Og så satt du bond på kjæringa.
2: Ja, jeg ikke. Satte bond på deilig bok. Helt riktig.
0: Du satte bond på deg. Du var lov at du bare slengte
2: seg
0: på.
2: Du slår deg på i lokalet i stedet. Da sa du bare...
1: bra
2: jeg slenger meg på.
0: Ja, men du vet aldri om det gull.
2: Nei, det,
1: jeg faen ikke det.
2: Det vet du aldri.
1: Nei.

0: Det der var Chaperone med låta The Subway. Her i siesta.
1: Blir vel en fot lang på hu, det har vi sagt før. Subway en, jeg vet ikke om man kan kalle det en baguettkjede.
2: Ja,
1: I Skottland får de ikke kalle det baguetter engang. Der det bare, for det så mye sukker. Så der tror jeg de må kalle det for kake.
2: Mener du?
1: Jeg tror det.
2: Shit.
1: Eller om det
0: kake med skinkost. Den ja.
1: Den,
2: ja. Ubeskrivelig.
1: Den ja.
0: Akkurat.
1: Trenger jeg å si mer?
2: Nei, du vet ikke.
0: Ja, men det rart.
2: Ja, det rart. Det jævlig rart.
1: Ja, ja. Ja, vi har spalt det. Det jingle.
0: Ja.
2: Vi har spalt det.
3: Hvem vil vi?
1: Vi har en regel om det. Ja, det respekt for jingle.
0: Ok. Hvem velger vi? Vennskapstesten... Vi har hver fredag. Daniel, du har en skål med ulike spørsmål og dilemma som vi ikke har laget selv. Sofie Johansen, regjeringen, vår prosjektleder, har laget dem.
1: I forkant, for hun også er inneklemt dag.
0: Ja.
2: Ja, hun...
0: De har lugget det mange lapp oppi der.
1: Ja, det blir færre og færre hver uke, for vi tar
2: det nå. Jeg trekker en lapp. Ja. Her står det. Hvem har aldri renset sluket? Og ikke lov å velge seg selv.
0: Tre, to, en.
1: Daniel. Ja, jeg skjønte at jeg ikke skulle få dobbelt denne her. Jeg sier Daniel fordi du har ikke noe hår, så jeg ser på hodet. Så jeg ser på at du sier til Anne sånn, jeg har ikke håret hår, så jeg har tømmet sluket meg. Det min jobb.
2: Nei, jeg burde ha sagt det, altså, men jeg tar den jobben hjemme hos meg, fordi at, jeg vet ikke, jeg har blitt sånn, og så jeg brekker.
1: Er du født sånn, blitt sånn?
2: Blitt sånn. Det miljø, ikke arv.
1: Ja. Jeg har arvet et sluk som jeg aldri har tømt.
2: Men så, Det går i arv i Davids slekt, og så går sluket i arv.
1: Og matsluket.
0: Men... Hallo, det jo dritgøy spes. Sluket går i arv.
1: Du har aldri vært mer positiv enn du i dag. I stedet fortalte jeg deg om det reklame jeg hadde lyst til å lage. For
0: norsk...
2: Ja, ok, buckle up.
1: For Norsk Tipping. Se for deg, vi filmer inn på butikk. En mann går til kassa. Ja. Og han har ingen vare med seg, ikke en snau melkerull engang.
0: Nei.
1: Og han i kassa liksom ser spørre henne, hva skal du ha? 1 million poser. Og så kommer det stemmen og sier, lottomillionær er ikke som andre millionær. Den fin.
0: Se faen med delt i
2: Nei, vi skjønner at du ikke
0: kan det. Det her gullfiske.
1: Ja, ja.
0: Som premie for beste reklame. Du hadde fått den med den her reklamen.
1: Try, hvor dere? Where you at?
2: Where you at?
1: Er ikke det et reklamebyrå?
2: Where you at?
1: Nei,
2: Try.
0: Ja.
1: Men dere velger meg.
0: Ja, og det fordi jeg vet at du har ansvar for å vaske badet, men jeg ser for meg at Heidi tar slukene.
1: Ja, det, jeg har tømme, jeg svømmer sluket, men det er litt sånn på rundgang-aktig.
0: Okay. Men snakker du sannhet nå?
1: Ja.
0: Ok.
1: Men hun gjør det ofte enn meg, ja. Men jeg gønner bare plumbo, jeg. Jeg bare kjører plumbo i røret. Hva slags plumbo?
2: Ja, det forskjellige typer av plumbo. Altså,
0: gel eller pulver?
2: Ja. Hva kjører du?
1: Gel?
0: Plumbo er det vel gel eller pulver, er det ikke det?
2: Ja, riktig. Ja? Men kjører du flytende, eller er det pulver?
0: Man bruker ikke plumbo.
1: Jo, men jeg bare skjønner ikke. Nå føler jeg på ekte hånd. Nå føler jeg lurer ut på galeien her.
2: Jeg spør.
1: Jeg tar plumbo, heller det oppi.
2: Men er det flytende?
1: Så tar jeg varmt vann oppi.
0: Ja.
1: Og så tar jeg... Altså, først har du varmt vann, som ikke er kokende varmt. For det skal du runde 2 eller 3. Må ut av rommet, inn igjen, ut og inn.
2: Ut av rommet.
1: Det er det jeg gjør mest plumbo.
2: Men er det?
1: Det er det jeg gjør mest. Jeg var på plumbo-kryss. Alle sto med plumbo nede i dassen på dassen. Dassen på dassen.
2: Men,
1: nyprogrammet til Alfred Pettersen, dass på dass.
2: I stedet for bit for bit. Men er det da, er det pulver, eller er det flytende?
1: Jeg heller bare ut, jeg står ikke stille nede.
2: Ja, men du ser noe for faen
1: meg.
0: Men du, det var ikke, jeg tror ikke han enser hva det er han putter oppi. Han leser plumbo, heller oppi, og så la det stå til.
1: Jeg er livet, hvis jeg skal titte oppi, så får jeg den der røyken i øya, så aah! Jeg har blitt blind.
2: Fordi gjerne går i radio.
1: Ja, og kjøper et hotell i Hellas. Men, nei, jeg har ikke turt det.
2: Nei, for poenget mitt med det...
1: Men kanskje det er gel?
2: Nei, rørleggeren sier at du skal ikke helle pulver plumbo. Altså sånn, du må ha flytende plumbo.
1: Ja, det tror jeg har. Mm. Det er en væske,
2: ja.
1: Ja, ja, okay, ja, men det er jo ikke... Da, sånn, jeg tror det var en geléklump faktisk som er helt oppe der.
0: Jeg har sagt... Flytende eller pulver? Flytende eller pulver?
1: Sa du ikke gel da?
0: Jo, vi begynte med å si gel, og så sa vi flytende eller pulver.
1: Oh, ja. Sorry. Det er det flytende,
0: ja. Ja, ok.
1: Det er så flytende.
2: Hva er ditt forhold til det sluk da, Anna?
0: Jeg elsker fruktskuddrenset sluk.
1: Hva er ditt forhold til sluk?
0: Jeg liker det veldig godt. Jeg koser meg, jeg tar på meg sånne skikkelige handsker, rett og slett. Og så
2: arbeidshandsker, eller?
0: Ja, også, for du må også, det nøtter ikke kun å ta plumbo, du må ta ut håret også, for det fjernes ikke bare av plumbo også.
1: Nei,
0: men hvis Heidi gjør det, så er det greit.
2: Hører dere da på plumbo mens dere gjør det? Hører på møkkamann?
1: Nei, jeg hører neste sluket, så hører jeg.
2: Lars-Erik, hallo, jeg hører her. Lars-Erik. Vokalisten i plumbo.

Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg

0: så kanskje det best å bli glemt.
1: Emily Hollow med Jeg elsker deg, men fikk du her i siesta på NRK P3.
2: Jeg elsker menn, det hun egentlig ville sagt, Emily Hollow, og det gjør vi alle. Vi elsker alle menn, jeg elsker alle kvinner. Jeg elsker alt imellom, jeg elsker alle folk der ute. Daniel, hvorfor ser du så svårt bort med? Du elsker du også.
3: Ja,
2: det er sikkert noen som elsker deg også. Nei,
3: jeg
2: tuller,
3: og jeg elsker Chris Wong.
2: Åh, Daniel, du er jo sjelden god på de tingene der. Og gi meg komplimenter, men der skal du starte med et poeng fra start, du altså.
0: Søren.
2: Er vi klare for quizvagen da?
1: Jep!
2: Quizvagen er et gameshow som jeg har laget i, ja, hvor mange år blir det nå? Flere år enn...
3: du kan telle.
1: Siden pyramidene ble bygd.
2: Det første man fant spor av på, når man ser disse tegningene på...
3: Hellristninger.
2: Hieroglyfer, ja, det er i Egypt, så du holder deg der, det er bra det. Men på hellristningene, da ser du rett og slett at de dreper mammuter og quizfang. Det var det første mennesket gjorde. Første gang man snakket, så var det quizfang.
4: Wang! Nå er det...

0: Dua Lipa var det der her i Siesta på NRK P3.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten er stedet der vi alltid snakker om mat. Det gjør vi når det nærmer seg slutten av siesta hver eneste dag. Og i dag skal vi snakke om 17. mai-frokost.
2: Ja, for vi må finne ut av hva som må være på en 17. mai-frokost. Hva er det must-haves?
3: Jeg har egentlig bare en ting som må være der. Eggerøret.
0: Ja.
3: Hvis jeg er en 17. mai-frokost uten eggerøret, da er det på tide å finne fram AK-47 igjen. Rett
2: og slett. Og storme Stortinget.
3: Eggerøret er jo det mest essensielle.
0: Ja.
2: Men hva er din essensielle eggerøre? Altså, hvor skal den være laget? Hvordan skal den være
3: laget? Hvor skal den laget? I Finland.
0: Finland og flyttet. I Beijing på Quizvang-makeriet.
3: I Beijing, på Beijing-kontoret til Quizvang.
0: Ja.
3: Nei, jeg synes at eggerøret ikke skal være for tørr, det er ekkelt.
0: Mm.
3: Men heller ikke for våt, som jeg synes har blitt se vanlige kokker lager nå. At det er sånn, det flyter nesten.
2: Ja.
3: At du skal kunne helle det på skiva.
2: Ja, nei.
3: Det er, så flytter jeg ikke av den.
2: Nei.
3: Men det skal være ikke sånn, pulverhar som du får på noen hoteller.
2: Nei, jeg legger altså, eggerøret 100%, men det blir ikke 17. mai for meg uten den røyka laksen, altså.
3: Nei.
2: Når den pryder, det på en måte den 17. mai-fargen for meg, er røyka laksen din farge.
0: Ja, ja, ja.
2: Det må til, det.
3: Ja, jeg skjønner det.
0: Dere har tatt de to tingene som jeg absolutt må ha, men en tredje ting som jeg i de siste årene må ha, det er rett og slett skagenrøret.
3: Ja.
0: Det må jeg ha på 17. mai.
2: Hva er det i den igjen?
0: Krepsehala, reke, creme fraiche, rømme, løk, typ sitron. Ja, jeg husker kjelloppskriften.
3: Det er godt, ja.
0: Det er dritgodt, og godt brød.
3: Ja, godt brød er viktig. Og når jeg sier eggerøret, så er på en måte, for meg er da majones.
2: Ja.
3: Implicit der.
0: Ja.
3: Først skive, majones, eggerøret, og så sånn grisløk.
2: Åh, satan.
3: Det er klink, altså.
0: Det er klink. Jeg
3: gleder meg
0: til å spise.
3: Ja, jo.
0: Fader.
3: Det beste man gjør er å spise. Det beste man blir sulten, da vet du at det snart er mer mat.
2: Godt sagt.
0: Og på de ordene.
3: Hva er det verste dere kunne tenkt dere på en 17. mai-frokost, hvor? En skål med kjøttdeig.
0: Sushil.
2: Sushi? Det er ikke gærlig da.
0: Nå er spørsmålet hva jeg synes. Ja, ja. Jeg synes det er ille.
3: Sushi?
0: Sushil.
3: Sushil, ja. Sorry.
0: Sushil.
3: Sorry.
1: Festen før fasten.

0: Det var Ylva sin Get Money her i Siesta på NRK P3. Nå det egentlig slutt for i dag, men vi har jo en siste ting hver eneste fredag her i Siesta, som fredagshilsen, der vi rullerer på hvem som skal hente ut en fredagshilsen til oss og til deg som hører på fra en kjent person. Markus, det du som har hatt ansvaret denne fredagen.
1: Det det. Jeg har rett og slett fått en fredagshilsen fra en kjent og kjær person. Det en mann, kan jeg si.
0: Okay. Ja.
1: Og det jeg vil ikke si at han på en måte mer relevant nå enn han alltid relevant på en måte.
0: Ja.
1: Vil dere gjette hvem det
0: Altså,
1: jeg kan si at vi skal fra til distriktet.
2: Til distriktet.
0: Du snakket også litt om 17. mai.
1: Ja, du gjorde det. Jeg gjorde det.
0: Distriktet og 17. mai.
1: Men da kanskje... Ja.
2: Eller?
0: Jeg ser Trygve Slagsvold Vedum.
1: Ja.
2: Jeg ser Per Sandberg.
1: Du ser Per Sandberg. Daniel, du nærmest dialektmessig. Skal vi bare høre på hvem der?
0: Ja.
1: Ja. Du klare?
0: Ja.
1: Da kjører vi bare på.
3: Hei, hei til alle lyttere av Siesta. Her en god helgkristen fra Trøndelag. Håper alle sammen får en fin helg og 17. mai-feiring. Gjør som Daniel og Markus. Spis så mye pøls og is som dere får til. Det har dere fortjent etter en lang uke. Så håper jeg at hun Anna får en fin helg og ikke opplever noe som gjør hun fette forbannet. God helg alle sammen. Hilsen Trond, pappaen til Daniel i studio.
1: Ja.
0: Åh, herregud.
2: Jeg kjente ikke igjen sammen.
0: Jeg var det far til
1: ja, det var det. Ja, det var altså,
0: herregud, så koselig.
1: Ja, det var, jeg synes det var en fin hilsen.
2: Ja, det var veldig søt.
0: Ja, hva føler du nå, Daniel?
2: Nei.
1: Hva føler du nå? Rulløper.
2: Ja. Nei, jeg skal jo hjem til Trøndelag i dag, for ja. Jeg gleder meg til å se at jeg var veldig overraskende, veldig
0: artig. Du skjønte ikke at det var far din?
2: Nei, fordi, vet du, det hørtes ut som han var på en båt.
1: Ja, det var
2: veldig rar lyd.
0: Ja.
2: Så det må jeg spørre om hvor han tatt opp.
1: Han tatt opp, det var ikke så god lyd i utgangspunktet, så tror jeg Digas heller ikke gjorde, altså vårt radioprogram, ikke gjorde så mye bedre heller.
0: Nei, ikke sant.
1: Så jeg jobbet, lyden har jobbet, men jeg, altså...
2: Hvorfor?
1: Perfekt hilsen.
0: Trond, for en søt fyr han ville helse på.
2: Han veldig søt.
0: Ja, takk for en fantastisk fredag.
2: Ja, takk, Markus.
0: Her har du jobbet godt.
2: Og takk, pappa.
0: God helg.
1: Takk, Trond. Dette var genialt.
0: Ja.

0: de sammen?
1: Er de sammen?
0: Jeg tror de var sammen. Det høres på, ey, måten de synger til hverandre. De høres som de var sammen.
2: Kommer. For yeah.
0: Det er 100% sammen.

0: med Frankie og Mo.
1: Yes, du hørte helt riktig. Det er fredag med Frankie og Mo. Klokka er nettopp besatt ett, og jeg håper du som lytter på har en helt fantastisk fredag, fordi det er Frankie og Mo som skal være med dere de neste timene. Og det er litt spesielt siden vi har ikke vært i lag, eller vært på denne sendingen her på en del uker da, grunnet forskjellige typer grunner. Det har jo vært det første sånn arbeidsdag i
2: løpet av
1: 1. mai.
2: Det betyr vi tar fri.
1: Og så har vi tatt fri en gang til, fordi vi har vært på ferie. Så vi skal ta det og snakke om litt senere i sendingen. Men aller først må vi høre med hverandre. Hvordan går det, og hvordan har din fredag vært så hittil, Frankie?
2: Bra, jeg skal ikke lyge, og jeg koser meg. Jeg gleder meg til denne fredagen. Som sagt, som du sa, så har vi ikke sett hverandre på en god stund. Jeg skal ikke lyge, Mo. Jeg savner deg, bror.
1: Ja!
2: Så jeg savner deg,
1: bror. Ja.
2: Har du savnet meg?
1: Ja!
2: Hvorfor ser du meg som du ikke mener, mann?
1: Kom da.
2: Har du savnet meg?
1: Hæ? Kan du savne?
2: Har du savnet?
1: Jeg savner deg!
2: Du er så flink til å få meg til å føle meg dårlig. Jeg prøver å komme positivitet her.
1: Vi har vært borte fra hverandre, Frank. Og savnet, kan ikke du ta og fortelle lytterne hvor du har vært egentlig de siste dagene?
2: Bro, jeg har vært på en liten ferie. Jeg har vært på en like lang ferie som henne. Så jeg hadde jo en sending forrige uke uten deg. Og da snakket jeg litt om hvor du var og hva du gjorde. Jeg mente Loki at din choice of ferie ikke er en ferie.
1: Ok, greit.
2: Det jeg mener med det er liksom, jeg skal ikke ligge, lytterne, de catcher meg, jeg tok feil, så bare som du har sagt, det jeg sier nå er feil. Ja. Men jeg mente, er det virkelig en ferie om du bruker tida di på å gå rundt og være i aktivitet? Er det en ferie? Er det en ferie, Mo?
1: Ok.
2: Er ikke det en ferie du skal sitte og chille? Er ikke det en ferie?
1: Fordi det var din oppfatning på hva jeg var på.
2: Bro, trust me, du var på ekspedisjon, man.
1: Hvor var responsen da?
2: Litt sa, bro, er du skatt? Det er ikke det kanskje meg dum. Men anyways, det er ikke det vi skal snakke om. Jeg var i Tyrkia. Jeg var på en ordentlig ferie. Se for deg. Solnedgang, strand, kokosnøtt i handa. Du går og bader når du er varm. Du drikker litt øl, drikker. Du har det nice. Det er min ferie. Men hvor var du, kompis?
1: Nei, men før jeg bare, kan jeg bare poengtere, fordi det som er greia, at du har jo sagt at du er på ferie og sånne type ting, og så kunne jeg ikke forsvare meg, ikke sant? Da kunne jeg ikke helt angripe hva du mener er ferie. Yes. Fordi la oss egentlig gjøre på denne måten her, når jeg synes jeg har vært på det studiet, så jeg må vite ikke hvordan knappen er riktig her. Den der knappen der! Vent litt. Fordi, Frankie, først må vi høre definisjonen på din ferie her. Yes. Fordi, hvor var du for først? Du var i Tyrkia, ikke sant?
2: Jeg var i Tyrkia.
1: Allerede før du dro til Tyrkia, så vil jeg argumentere for at det er ikke ferie. Vet du hvorfor?
2: Hvorfor det?
1: Jeg vil kalle det her... hvordan skal vi si det her?
2: Nå er jeg veldig spennende.
1: Hvordan folk drar på sånn type ferie? La oss kalle det chartertur, for å si på den måten.
2: Chartertur,
1: da.
2: Explain the lyrics. Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Jeg vet ikke hva chartertur betyr, sant? Men la meg si hva jeg forbinder chartertur til, sant da? For det er basically, det er mange folk da, men dere er lite da, men det er mange folk som drar et sted, ikke sant da, og holder seg på et all-inclusive sted, ikke sant da, i flere dager, ikke sant da. Det var basically det du på, ikke sant da.
2: Ferie.
1: Det er ikke ferie!
2: Hvordan er ikke
1: det
2: en ferie?
1: Ok, Frankie, spørsmål. Ja. Var du utenfor det stedet hotellet du var på, utenfor 3 kilometer utenfor det stedet du var på?
2: Ja, det var jeg jo.
1: Jeg var
2: litt og dykket.
1: Hæ?
2: Jeg var under vann.
1: Rett til siden av havet.
2: Nei, bro. Jo. Jeg måtte kjøre litt 50 min til det stedet, ta en båt rundt et fjell for å dukke.
1: Ok, greit da. Det er greit da.
2: Men jeg
1: mener fortsatt at det du var på er fortsatt ikke ferie, ikke sant da? Greit at...
2: Jeg føler min claim er low-key, man kan forstå.
1: Kan jeg argumentere? La meg endre litt på det jeg skal si.
2: Okay.
1: Det jeg mener er at du var på ferie, ikke sant da?
2: Yes.
1: Men du var ikke på ferie som en 22 år gammel mann skal være på ferie, ikke sant da?
2: Sånn sett.
1: Jeg var mer på ferie som en 22 år gammel mann enn det du var på ferie.
2: Ja,
1: for jeg vet ikke faen om du tror...
2: Du var på sånn Haimong Loop-tur, mann. Så jeg skjønner, det er litt som en ung... Det er sånn unge folk gjør. Jeg skjønner hva du mener. Min ferie er sånn, du er 50 år, du er retired for life, du skal bare chille den. Det er min type ferie.
1: Ja.
2: Men det er en ferie.
1: Ok, greit da, Frankie. Og den som ikke vet det, jeg var i Vietnam, for å si det på den måten der.
2: Yes.
1: Og la oss egentlig ta og snakke litt senere om det. Fordi før det så må vi snakke om noen andre ting da. Men før det igjen, så er det Randi og Line som er her, som er late av late bloomer. Jeg kjenner pulver.

0: Og det var selveste Annika.
1: Hvilken låt? Hva heter låta?
0: Nei, jeg vil du skal si det.
1: Stay-stocks-papir.
0: Stay-stocks-papir.
1: Ok,
0: jeg må si det.
1: Ja, du må si det.
0: Luke Migind.
1: Ikke sant?
0: Hva er fasiten?
1: Åja, for du tror at det er fasiten. Åja, nei. Shout-out til Annika, hvertfall.
0: Ja, big shout-out, ass. Ok, nå er det på tide med min favorittdel av denne sendingen. Det er jo noe vi har hver eneste uke, og det kalles fredagslåtkonkurransen. Og til de som ikke vet, og de som ikke har vært borti, så går det ut på at jeg og Mo tar frem en låt hver, så vi to mener er en banger. Men så er det opp til du som hører på, yes, akkurat du, og bestemmer hvordan låt som er den beste låta.
1: Men denne gangen her så har vi gjort en liten twist da, for de siste ukene har vi kommet og utfordret oss selv da, for at det skal være litt mer gøyere for oss da, så skal vi velge temabaserte ting da.
0: Yes, sir.
1: De tidligere ukene så har vi hatt Mm-hmm. Vi har hatt
0: White Girl Music,
1: og så har vi også hatt den siste, hva heter det? Det var den der...
0: Country.
1: Nei, jeg har aldri hatt country,
0: man.
1: Du vet den der, The Weeknd og de låtene der.
0: Åja, sånn R&B. R&B
1: har vi også hatt.
0: Yes, der har vi soul and R&B type music.
1: Men nå har vi en ny tema, Frankie.
0: Yes.
1: Fordi det forbindelse, eller for å si på denne måten her da, Drake kom med en ny album.
0: Ja.
1: Ikke bare ett album, ikke bare to album, men tre albumer. Og med det så tenker vi, la oss hylle Drake på denne måten her da. Ikke har vi hørt alle albumene. Mm-hmm. Men vi tenkte, hva? Skal ikke vi ha en sånn Drake-era-tema egentlig?
0: Jo, og hva er en Drake-era? Det vil si at vi tok frem en låt hver, som vi mener er en bra Drake-låt. Hvilken låt tok du med nå?
1: Jeg tok en låt som er ganske ny.
0: Ja.
1: Jeg valgte egentlig, la meg ikke ta en av de største sangene, la meg ikke ta God's Plan, eller Sicko Mode, ikke sant da? Eller Nice What, shout-out Nice What, ikke sant da? Men jeg tenkte, la meg ta en sang som... fra et album som egentlig fikk veldig mye kritikk.
0: Ja.
1: Men jeg mener at denne låta her er kanskje den beste låta, eller desidert beste låta, i den dårlige albumen som Drake lagde i dag.
0: Ja.
1: Og jeg snakker selvfølgelig om Is it Keisha?
0: Hæ?
1: Is it Becky?
0: Hva?
1: Was it Danny?
0: Hæ?
1: Is it Party?
0: Hva?
1: Hvor er The Function?
0: Where the fuck The Function?
1: Where the fuck The Function?
0: Where the function?
1: Frank, ta og sett på låta, vær så snill, man.
0: Her har du låt nummer 1.

0: That's real.
1: Stop teasing me.
0: Huh?
1: Stop teasing me. You change your life so easily. God damn.
2: Jeg er så glad, bro. Jeg er litt uenig når du sa at... Eller, jeg vet ikke om albumet. Du sa at albumet var en flop. Basically.
1: Ja, husker du albumet?
2: Jeg husker, det var jo det vi prøvde med Part Next Door og hele den.
1: Husker du låten som kom etter der?
2: Nei.
1: I want to meet your madre, du er i stedet for your padre, mi amor. Nei, det er dårlig.
2: I want to meet your madre.
1: Nei, jeg synes ikke det er bra låten. Men jeg mener at jeg synes ikke det var bra album, men jeg mener det var beste låten i det albumet, og en av de bedre låtene som Drake har, men en av mange bra låter Drake har da. Så det er i hvert fall den låten jeg valgte.
2: Yes, men er det egentlig bedre enn min låt? Og jeg er helt enig med Mo, jeg gikk ikke for God's Plan, jeg gikk ikke for basically, vet du, hvis du søker på Spotify, så er det liksom de topp 10 sangene som alle har hørt. Jeg valgte å ikke gå for de, jeg gikk for den låten jeg personlig banger. Og du vet hvordan det er med musikk. Jeg hører på musikk som ingen andre liker, så jeg skal være ærlig. Folk mener jeg har en dårlig musikksmak. Jeg mener at jeg ikke er en NPC, basically.
1: Og fordi du sa du hører ikke på låter som sånn, du hører på sånn annerledes låter.
2: Ja, jeg hører på litt annerledes låter.
1: Du er different, ikke sant?
2: Jeg er different.
1: Ikke sant? Det er så fyrt.
2: Jeg er ikke en NPC.
1: Du er en main character, ikke sant?
2: Jeg er en main character i my life.
1: Okay,
2: det er de menneskene som blir å skinne. En gang.
1: Ok, en gang. Men jeg tror nå begynner jeg å lytte og klør litt på hvilken låt du har valgt, Frank. Yes. Kan ikke du ta og sette på låten du har valgt?
2: Jeg skal ikke forklare mer. Jeg putter den på.

0: Og de som ikke vet, så heter den låta Kirko Loko. Jeg vet du ikke har hørt den. Det med Drake og 21 Savage. Den var med i albumet som heter Her Loss.
1: Wow. Den er bra album.
0: Det er en banger album, og det her er en banger sang. Men jeg så ansiktet du ga meg når du hørte på den først. Yeah. Det var sånn, du ga meg stanky face. Altså, hva faen det er for noe? Og det som er greia, I'm gonna stick to myself. I'm gonna stick to my roots og velge den låta jeg personlig mener best. Og husk hva du sa når du valgte låta. Du sa, la meg ta denne låta, jeg vet jeg blir å vinne, Det er ikke fordi du likte den, du likte den, ja.
1: Det kan jeg ikke huske, jeg sa!
0: Det
1: kan jeg ikke huske det!
0: At den låta er en låt folk liker, fordi du er en NPC, bro!
1: Nei, du kan ikke, først og fremst, så må jeg si at apparently jeg sa det, ikke sant da? Fordi det er en allegation, for å si det på en måte. Okay,
0: la oss bare settle this right now.
1: Ok.
0: Si wallahi du ikke sa det.
1: Ok, Josef Folkens, det er nemlig eller Frank som skal bestemme hvordan han som skal vinne denne konkurransen her. Til dem som ikke skjønner det, det er Drake Aerol tema akkurat nå.
0: Yes.
1: Frankie har valgt Circle Loco av Drake og 21 Savage.
0: Kirko Loco, men takk. Oh, ja. Okay. Circle Loco.
1: Men jeg kaller det Circle Loco, ja. Ikke sant? Vi lever 26. Det er Nokia, du kan si det.
0: Ja, Nokia,
1: ikke sant? Den låta tok jeg fram, ikke sant? Men det er du som lytter på som skal bestemme hvilken låt som skal vinne denne fredags låt konkurrans da. Det kan du nemlig gjøre inne på NRK Radioøppen, for der er det allerede en avstemningspart som allerede er åpen. Så hvis du allerede har bestemt deg hvilken låt du har lyst til å stemme på, så bør du gå inn på NRK Radioøppen og stemme.

0: Og da skal du sende limoar med låta Not Going Home. Og nå blir det å snakke om noe alle har vært borte i. Til de som ikke vet, så er jeg en Spotify-kriger. Moen Spotify-kriger. Jeg tipper du som hører på også en Spotify-kriger. Og Spotify hadde bursdag. De fylte 20 år, og de ga oss en liten gave for det.
1: Ja.
0: De ga oss basically all vår informasjon gjennom tida vår Spotify. Så de fortalte oss når vi fikk Spotify, de fortalte oss hvem vår favorittartist gjennom hele vår Spotify-karriere var, og hvordan låt vi har hørt på mest. Og jeg lurer på, Mo, fordi jeg ikke måtte høre det fra deg. Hvem var din nummer én spilte Spotify? Artist.
1: Først og fremst når jeg fikk høre det her, så tenkte jeg sånn, det her er en bra ting.
0: Ja.
1: Etter jeg har sett artisten. Nei, la oss si det på den måten her. Let me tell you something. Gudfod er ikke... Ok, la oss si det på den måten her. Jeg bare... jeg forventet ikke at den artisten og den låten jeg hørte på var min nummer én.
0: Okay.
1: Det er det jeg ble sjokka.
0: Okay.
1: Genuint sjokka. Selv om jeg visste at artisten som var nummer én, jeg visste han skulle være på topplista, men jeg trodde jeg skulle ha en eller to over vedkommet først.
0: Okay, så det var det jeg mente. Du var bare sjokkert over at det var liksom... At det var, ja. At det var, ja, ok.
1: Ja, du skjønner, ja, du skjønner. Så skal vi si først artist da?
0: Vi kan starte. Wow.
1: Ja, ok. Og det er selvfølgelig en person som vi har hatt på våres podcast.
0: Yes, sir. Brutteren.
1: Brutteren våres, og vi har også vært og danset med han også. Jeg snakker selvfølgelig om Arif.
0: Yes.
1: Jeg hadde Arif på førsteplassen min.
0: Men det er ikke en dårlig shout.
1: Nei, det er ikke det som er poenget. Ja, ja. Jeg trodde at bare Burna Boy og Jay Huss og Bruno Mars skulle være over dem.
0: Det gir faktisk mening, fordi jeg har kjent Mo drit lenge. Jeg kjente oss siden jeg var kid. Jeg vet Mo som er topp to artister, fordi han snakker om det hele tiden. Jay Huss og Burna Boy.
1: Ja, det er sant.
0: Og ikke ha han på nummer en all time, for det er ikke nummer en i år.
1: Nei.
0: Det er fra dagen du lastet deg Spotify.
1: Ja.
0: Så det er egentlig da, du sier jo basically at Arif er din favorittartist.
1: Ja, det er Spotify sier det. Nei, men hallo, jeg sier jo at jeg forventet at Arif skulle være der oppe.
0: Ja.
1: Jeg forventet at Arif skulle være nummer en.
0: Ok, det er mening. Men nå lastet du ned. Nei, når var
1: ja, det? Ja, og det kan hende også at det har en grunn for at jeg har Arif på nummer en da. For jeg fikk Spotify, eller jeg fikk den her konten der i 2023.
0: Da gir det jo mening. Det er jo noe fint
1: i Oslo. Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og så går vi over til nummer en låt.
0: Ja, dine topp tre låter.
1: Det er min topp tre låter. Okay.
0: Ja, fordi det som er Spotify er liksom, mens Mo finner det, så er det sånn at de har fortalt deg når du lastet med Spotify, altså da, og så hørte de fortalt deg det første låtet du hørte på.
1: Ja.
0: De fortalte også hva din favorittartist gjennom hele tiden var, og så har de gitt en liste på liksom, den mest hørte låta di, nummer to, nummer tre, nummer fire og nummer fem. Og vi skal høre på den første låta etter hvert.
1: Ok, min topp tre favorittlåta gjennom tiden, ifølge Spotify.
0: Ja, ifølge Spotify. Du snakket som det ikke du
1: svarte. Nei, og jeg hadde jo Arif på nummer én,
0: ja.
1: Så det er ikke noe sjokkerende at jeg har Arif på nummer én også.
0: Okay.
1: Med låta Let's Go. Av Arif og Stig.
0: Mo, jeg føler legit jeg ikke kjenner dem.
1: Nei, jeg føler jeg ikke kjenner meg selv. Fordi jeg har ikke problem med at jeg er Arif på nummer én.
0: Ja.
1: Men det er ikke favorittlåten min en gang.
0: Nei.
1: Det er ikke favorittlåten min i det hele
0: tatt. Så du bare spørsmål. Det her er jo men, det her er så fra tårn, mann.
1: Nei, men jeg vet at også når den låten kom ut, ikke sant, da, så hadde den en synssyk hype da.
0: Mm.
1: Og jeg har en tendens til, når en låt har veldig mye hype, så har jeg en tendens til å høre på den litt for mange ganger. Ikke sant, da.
0: Du er den type person som liksom, når du først liker en låt, du spemmer den
1: til den. Men hvis noen setter på den akkurat nå, så dreper den. Ikke sant,
0: altså,
1: jeg er overhørt, ikke sant, da. Så nummer en er Let's Go.
0: Ja.
1: Nummer to er også en gjest vi har hatt på podcast, Morris. Og det er Tyr. Nummer to er Vidunderbarn.
0: Det er banger.
1: Så det her er det som er greia. Jeg hadde håpet at jeg hadde fått noe tredjeplass til Burna Boy eller Jay Huss. Min tredje låt er selvfølgelig Arif igjen. Det er Tommy av Arif og Chirag.
0: Arif er din favorittartist. Det er fair business. Jeg bare forventet ikke det. Jeg bare hørte snakke om Burna Boy, Jay Huss gjennom hele graven. De er ikke der i gang. Kommer de egentlig på lista di? Er de egentlig der?
1: Burna Boy er ikke... Young Philly kommer før.
0: Hva faen har skjedd med Spotify din, mann?
1: Bro, jeg da sier til deg at jeg ser ikke Marsen kommer før, ja. Rambo kommer før, fuckings ja, Tyre er der, Bøysa er der. Bro, jeg hører bare på noe. Jeg tror topp 10, da er det bare norske. Og så kommer Maskulin av Burna Boy og Jazz. Og så kommer Not Like Us. Men så går vi tilbake til norsk musikk. For da kommer bare G med brunette og blondiner.
0: Med en brunette og en blondiner.
1: Walk Boys er også. Så nei, det er masse forskjellige typer ting da, Frankie. Så, men det var for min. Det var for min da. Så for å oppsummere det, Arif som favorittartist da. Nummer 1, favorittlåten min er Let's Go. Nummer 2 var... Vidunderbar natur, og nummer 3 er Tommy.
0: Ok, vi kommer straks tilbake med min. Først skal vi høre en låt, og det er Closer.

0: liste. Beskriv deg deg selv.
1: Har du like mange norske sanger som er sånn?
2: Nei, er ikke, ikke i det hele tatt. Jeg har en norsk sang på min. Og resten er Frankie type music, så jeg kan si det sånn. Fordi til de som ikke vet, så har jeg en veldig unik sense of music.
1: Ja.
2: Så jeg vet ikke om de folkene vet hvordan låta det er. Men jeg vil si at det beskriver meg til en viss grad. Men det beskriver eras i mitt liv. Skjønner du hva jeg mener med det?
0: Ja, ok.
2: Jeg føler når jeg hører på, når jeg så først låt nummer en, det her er meg back in the days, når jeg skaffet Spotify.
0: Ok, for hvordan, nå fikk du, bare for å starte der egentlig, yes. Når fikk du Spotify?
2: Jeg fikk Spotify i 2020.
0: Ok, så det her er på 6 år, ikke sant?
2: Det her er med 6 år med Frankie.
0: Ok, greit da, så det er different eras også.
2: Og jeg føler også, før, jeg hadde Spotify-konto før det også, men da var jeg kid, så jeg bare hørte på det søsteren min sa jeg skulle høre på, skjønner du hva jeg mener? Så det her er liksom, det her er de 6 årene der jeg har valgt min musikk.
0: Så du kan ikke skylle på noen på de låtene her?
2: Jeg kan ikke skylle på noen på de låtene her.
0: Ok, da Frankie Takeaway, første artisten.
2: Min første artist.
0: Eller sånn artisten som du har hørt mest på.
2: Den artisten jeg har hørt mest på gjennom hele tidene.
0: Ok, hvem
2: er det? Jeg tror du vet hvem det er, Mo. Jeg skal la deg gjette.
0: Ok, er det Lil Tecca?
2: Det er Lil Tecca.
0: Okay,
2: og det er sånn, jeg tror ikke Petri vet om Lil Tecca, men Lil Tecca for meg, han ligger i hjertet mitt, bro. Jeg sagt, Lil, bro. Dere har hørt Ransom, dere har hørt de største låtene mine, han er faktisk min favorittartist. Han er det Burna Boy skulle ha vært for
0: to. Skulle ha vært, ja. Skulle ha vært. Man er ikke det.
2: Ikke det, altså. Så den er jeg fornøyd med.
0: Ja.
2: Men så kommer vi til mine topp 3 mest hørte sanger.
0: Ja,
2: som
0: okay.
2: Vi skal spille etterpå. Din var jo da Let's Go, av Arif og Stig. Min var Mute. Av Makosir og Bar-G.
0: Ja!
2: Og jeg sa ikke lyge, gang.
0: Mest hørte låta!
2: Mest hørte låta. Skal jeg være helt ærlig?
0: For det er ikke en ny låt av Bar-G og Makosir.
2: Nei, det er ikke en ny låt. Og jeg sa ikke lyge. Jeg fucker med den låta. Back in the days. Og jeg fikk det. Men så... ikke lenge til. Nei, jeg husker det. For det er sånn, jeg tror ikke du forstår meg. Jeg husker jeg kom til Mo også. Jeg bare hørte denne låten, bro. Den er grå, bror. For jeg setter dem på mute. Jeg sa ikke lyge, jeg hørte på den i strekk. Sånn, det var den første låten. Jeg fikk sånn, så jeg ble 100% hektet på den. Jeg hørte på den drit lenge, og så stoppet jeg å høre på den, ikke sant? Og så hadde jeg ikke hørt den siden da. Det som sjokkerte meg at det var min nummer 1.
0: Til this day.
2: Til this day.
0: Til this day.
2: Det her er 6 år siden, bro. Til this day, that's my shit. Jeg sa ikke lyge. Makosir og Bar-G, så kan du høre det her. Veldig bra jobba, bror. Veldig bra jobba.
0: Hvor mange ganger har du hørt den?
2: Jeg har hørt den... Ja, det er det da.
0: Fordi det lurer jeg på. Fordi jeg hørte Let's Go 123 ganger. Så du, man legger merke til at jeg hører ikke så særlig mye på musikk heller. Da.
2: Nei. Og jeg hørte på Mute 467 ganger. Den er syk. Og det er sånn, bro, jeg var ikke engang hekta, bro. Det der var livet mitt, bro.
0: Det der var livet mitt.
2: Mute var livet mitt, bro.
0: Bro, vet du hva? Det er crazy, man.
2: Nei, jeg bro. De skal faktisk få den, bro. Jeg døde.
0: Og som en religiøs person, ikke sant? Jeg sitter og tenker på, imagine om man har brukt like mange timer til å høre på Koran, tenker jeg.
2: Han har lest Bibelen like mange ganger som det der. Han kunne ikke uten at det. Det er sykt, bro. Det er sant. Men hei.
0: Det er nummer 1.
2: Yes. Og nummer 2 da, da går vi tilbake til liksom, det er meg nå.
0: Ok.
2: Det er Lil Tecca, og den heter Salty. Det er Lil Tecca låt, du har ikke hørt den.
0: Nei.
2: Og nummer 3, den heter Mutation Part 2. Det som heter Glow, du har ikke hørt den. Ikke gang på P3 engang, sånn. Jeg trenger ikke å si det engang.
0: Null P3-vennlig.
2: Null P3-vennlig. Jeg sier det, Frank type beat. Hvis jeg skal lage radiokanalen, det skal hette Frankie Music. Du,
0: okay.
2: Jeg sverger, det er ny musikk. Men jeg skal ikke ligge sånn... Jeg følte jeg ble kjent med meg selv når jeg gikk gjennom de låtene. For jeg bladde ned på lista, sånn, damn. Det her er bangers i hodet min, så jeg kan alle de jeg sang uten at jeg døde for de låtene, ass. Så jeg gassed for at Spotify har gitt oss en liten gave.
0: Ja, og jeg vil si Spotify, tusen takk for at vi kunne på en måte få bli bedre kjent med oss da. Mm. Få vite hvem som er våre favorittartister. Så det er fint da.
2: Og vi blir bedre kjent med deg også, for jeg vil høre hvordan låt som var på din nummer 1. Så gjerne skriv ned i et eller annet. Gå inn på Spotify-en din, se hvordan låt det er. Kanskje vi spiller den på P3, som vi skal gjøre med våres også. Jeg er ikke ferdig med det. Men før vi gjør det, så må vi høre på Lola Young og låta One Thing. Oh, hi.

0: Og vi har gått gjennom Spotifys sin lille gave da. De har fyllt 20 år, og de har da latt oss da få vite litt mer om våres musikkstatistikk, hvis jeg kan si det sånn. Mo sin favorittlåt gjennom tidene var Let's Go av Arif og Stig, mens min var Mute av Bargi og Makassir. Og jeg tenker at vi skal bare ta og høre på den låta så fort som mulig. Fordi jeg føler vi trenger å se litt tilbake på tida vår. For jeg skal ikke ligge Mute for meg, det var en låt jeg hørte i 2020. Jeg har ikke hørt den siden da. Så jeg, for meg, det sånn, det på en måte en first reaction. Jeg vet ikke med deg, men nå har jeg sikkert hørt på Let's Go.
1: Sikkert det går, egentlig. jeg tror bare, på vei til Norge på flyet så hørte jeg på Let's Go.
0: Du gjorde faktisk det.
1: Ja.
0: Var du hyped? Var det sånn, let's go!
1: Nei, jeg var på 14 timers free freak. Det var ikke noe let's go der. Det var ikke party vibes, egentlig. Jeg tror ikke jeg hørte hele låta en gang.
0: Nei, men vi skal fortsatt høre hele låta nå. Jeg vil gjerne også ta og høre hvordan låt du hadde som din mest spilte låt, og det gjør det ved å skride ned på appen NRK Radio. Så skal vi kanskje ta og få spilt den inne på radioen veldig snart. Men vi starter med min låt, og det er da Mute med Makassir og Bargi.

0: Oh my days. Mute av Makosiro Baji. Er så klinger gang. Ærlig? Det er fortsatt en banger. Det er fortsatt en banger. La oss være helt ærlig. Men Mo, det er din tur.
1: Ja.
0: Er du spent? Det er ikke så lenge siden du har hørt den låten, så jeg føler det. Du vet hva du kommer inn i.
1: Nei, jeg tror lytterne også vet godt hvilken låt her er. Det er den tida Stig, Benner og Arif var på sin crash og tenkte, det kan la meg bare sette på noen par bangers. De satt jo denne låten her, og det kollet opp også. Hadde også
0: ja, de var egentlig på run,
1: og Doom & Boys også.
0: De var på run. De bare var sånn, vet du hva, la oss lock in.
1: La oss bare gå United.
0: Ja, la oss bare gå crazy.
1: Det er sånn Kina og USA går i lag, sant, og lager en sang. Så det er basically det. Så her er låta, let's go!

0: Og det var Arif og Stig med låta Let's Go.
1: Til den som ikke vet, så mitt navn Moop.
0: Og mitt navn Frankie.
1: Og det ikke vi som bare styrer skuta her på fredag med Frankie og Mo. Vi har nemlig en podcast som heter 98, som du kan finne på den samme appen du faktisk hører på denne radiosendingen her, nemlig NRK radioappen. Der jeg

0: Og det kom fra låta, eller albumet som heter Her Loss. Det albumet, det er to albumer siden. For da hadde det albumet som kom ut nå, og før det så var det det albumet, hva heter det albumet? Det du har det. Og så var det Her Loss, som er det albumet jeg spiller sangen fra akkurat nå. Det er jo det da. Det er Her Loss, og så var det med Playboy Cardi.
1: Her Loss er kanskje en beste albumet man har lagd.
0: Synes du Her Loss er det beste du har lagd?
1: De siste, Tom Savage var helt fantastisk på det albumet også.
0: Ja, og det her låta er faktisk Tom Savage
1: også. I my opinion, sorry Frankie, kanskje og popular opinion, det er ikke beste låta i saken. Det er albumet.
0: Nei, men jeg hører på det. In my opinion.
1: Jeg glemte det, du er different. Det var det, ja.
0: Jeg er different. Jeg er en character, bro. Jeg er ikke som alle andre. Jeg er ikke som de NPCs. Apropos NPCs. Du tok med en låt nå.
1: Ja.
0: Hvordan låt var det?
1: Hva hadde du med apropos NPC? Det har ingenting med NPCs å gjøre.
0: Jeg føler, ok, NPC, jeg føler NPC er liksom et menneske som liksom går med strømmen og gjør det alle andre gjør.
1: Men er det spørsmålet?
0: Som er mest populære, mest likte.
1: Mest populære låter av Drake. Topp 10 er ikke Nokia på den.
0: Nei. Det men i det albumet, hva er det beste i sangen?
1: Ok, men ok, det, okay oh ja, så det er det som har dere å si nå plutselig. At vi kan ikke velge den beste låta i det albumet.
0: Nei, ok, men hva, ok, er det her din favoritt Drake-låt?
1: En av favorittene Drake-låt, men ja, absolutt.
0: En av de.
1: En av de.
0: Men det er ikke favoritten din?
1: Er det, skal jeg være helt ærlig?
0: Ja.
1: Nei.
0: Hva er favoritten din? Nå bare lurer
1: jeg. Nice for what, tror jeg.
0: Den er bra! Den
1: er ikke mainstream,
0: den
1: er ikke.
0: Den er... Jo,
1: den er ikke så mainstream, nå må du gi deg,
0: nice
1: Frankie.
0: Nice for what? Det er en låt alle hadde likt, men jeg vil ikke si den er mainstream. Det vil jeg ikke si.
1: Ja, det er ikke Nokia heller.
0: Jo, Nokia er mainstream.
1: Nei, ok, Nokia er mainstream. det er cool da, men det er ikke... Vet du hva, Frankie? Jeg kan ikke si om det er mainstream eller ikke, for det er ikke hvis du kan bestemme hvem som skal stemme det. Så ta fettet på låta mi, så lyst til å bestemme om du har lyst på den låta eller ikke.

0: the third.
1: Ok, uansett da, jeg vet Frankie, du i vår siste sending så hadde du snakket om Mark Jackson-filmen, yes. Og kan du oppsummere, for jeg har ikke hørt det.
2: Ok, min oppsummering nå. Jeg sa, bro, han er det godt, ass. Så jeg tror ikke du forstår. Det er ropt i sendingen. Det er det første jeg har vært så excited og så passionate over en greie. Jeg sa til han er det godt, ingen er bedre. Jeg prøvde til og med å compare han til dagens artister. Jeg fant ingen.
1: Ok, og for å bare på en måte bygge på det du aldri har gjort, da. Fordi det har vært veldig mye om Michael Jackson, ikke sant, da?
2: Ja.
1: Allegations også. La oss bare si på den måten her, man.
2: Ja.
1: Han gjorde det ikke! Han gjorde det ikke! Jeg bryr meg ikke om han gjorde det ikke! Han er the goat! Og all allegation mot han er ikke sant! Jeg bryr meg ikke! Få meg på The Neverland! Jeg ville tatt min sønn på The Neverland! Jeg bryr meg ikke, Frankie! Min sønn, han skal gå dit!
0: Du er syk,
1: man! Min sønn, han skal ikke på leirskole! Han er faktisk the goat.
0: Er du gal?
1: Jeg bryr meg ikke. Bro, jeg tror ikke folk forstår diskusjonen om Michael Jackson, man. Fordi jeg, sånn måten jeg bare åpner opp på the goaten selv, ikke sant, da? Jeg leste en TikTok, jeg sendte til deg, Frankie. Om Michael Jackson i morgen hadde bestemt seg å bli fotballspiller, Ronaldo Messi, get the fuck out! Get the fuck out, man! Wow! Han der er så talent, bro. Han er den beste, man. Så jeg bare putter på det. Som du sa, han er det gått til ingen andre som har vært i nærheten og kommer til å bli i nærheten, eller var i nærheten. Glem Elvis Presley. Glem fuckings Edvard Munch. Eller fuckings Beyoncé.
2: Og det er det du sier. Det er ikke snakk om musikk.
1: Bro!
2: Det er generelt.
1: Bro! Mahatma Gandhi! Shit, Elisa! Jeg bryr meg ikke. Nelson Mandela, bro. Jeg bryr meg ikke, bro. Jeg bryr meg. Winston Churchill. Jeg bryr meg ikke, bro. Kristoffer Columbus. Get herifra.
0: Get the fuck out of here, bro.
1: Fordi Michael Jackson. Sorry, bro. Jeg må bare si det, man. For ikke. Jeg må bare først bare si at han er the goat. Ja. Og så vil jeg bare si at han gjorde det ikke. Jeg bryr meg ikke, man. Jeg bryr meg ikke. Han gjorde det ikke. Alt om pedofili og det greiene her, bro. Jeg tror ikke folk deeper det, man. Han gjorde det ikke. Så det er min mening, ikke sant, da? Om PST sier vil ringe meg og kalle meg gal eller noe, jeg bryr meg ikke. Jeg vil bare si Michael Jackson, du er en fantastisk person. Og når han bare sier Billie Jean, not my lover, she's just a girl that claims that I, bro, hun er, han er den perfekte.
2: Wow, Mo. Ok, la oss spørre deg om det her, da.
1: Ja.
2: Av alle bangers han har laget.
1: Ja.
2: Obviously, han har zero misses.
1: Zero
2: misses. Hva er faktisk din nummer en favorittlåt fra Michael Jackson?
1: Ok, fordi angående mainstream. Største låt er Billie Jean.
2: Yes.
1: Og jeg mener genuint da. Jeg føler veldig mange store artister, ikke sant da? Alle de største sangene mener ikke den beste sangen. Men jeg mener at det er justifiable at Billie Jean er den beste låten også. Jeg mener, for det er en jævlig bra låt.
2: Det er en veldig bra låt.
1: Min favoritt. Uff. Det må enten være, det må være faktisk. Det er vanskelig.
2: Det er mange låter, ikke sant?
1: Jeg tenker, jeg har tre låter, tenker jeg. Det er Beat It, Smooth Criminal,
2: yes.
1: L.O., They Don't Care.

0: that's real.
1: Take your fine ass home, Mo. Come on. Come on, girl, take your fine ass home.
2: Hey, er det min sang eller din sang?
1: Nei, jeg vet ikke, man. Jeg bare snakket til deg, man.
2: Åja.
1: Det var... jeg trodde jeg bare sang teksten.
2: Ja.
1: Nei, det var ment til deg.
2: Du sang sånn til meg?
1: Ja.
2: Åja. Det var jo en spennstig valg. Ja. Men i hvert fall, hvis du føler den låta der, ja, så er det veldig viktig at du går inn på den koreadruppen og stemmer på den låta, fordi det er nemlig den låta jeg representerer, ikke sant? Yes. Og det betyr veldig mye hvis du stemmer på min låta, fordi det, jeg tapt en del ganger, og det hadde vært fint hvis jeg kunne stemme på den låta som heter Nokia av Drake da. Men jeg har en mot contender.
1: Yes, og det er veldig nice det du sier. Du skal være nesten riktig. Det er riktig å gå inn på Apple Radio, bare hold dere klar, men hør på min låt først. Eller egentlig bare stemme på min låt, og så hør på låt. Egentlig bare trykk på låta min, egentlig. Ja, ja. Imens

0: fredag med Frankie og Mo. P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Det er rip-off, Drake.
1: Det er rip-off,
0: Drake. Hey Drake. Eller jeg vet at du ikke skriver en din tekst da. Jeg vet ikke skriver tekstene dine. Drake.
1: Du kjenner han. Du kjenner han, ikke?
0: Hey, jeg har hørt rykta.
1: Det er bedre til Drake, eller?
0: Hey, jeg leser jodel.
1: Oh my god.
0: Drake
1: på jodel.
0: Ja, ja. Han blir så på jodel. Ja, men jeg skal være helt ærlig, Frankie. Det er en rip-off. Og la oss si på den måten her, den som lytter på da. Hvis du vil høre og velge en låt, og stemme på en låt som er en rip-off av Vigur Venn-låta One More Time av Daft Punk, så tenker jeg.
1: Men da er Nokia også en rip-off.
0: Hvorfor det?
1: Fordi Nokia ringer tonen i seg.
0: Ja, det er ikke det samme, Frankie.
1: Det er jo akkurat det samme, da.
0: Det er ikke det samme.
1: Jo, det er akkurat det samme.
0: Nei, det er ikke samme.
1: Fyr meg snusleppe, altså.
0: Nei, men det er ikke det samme. Fordi det er faen ikke det samme.
1: Det er akkurat det samme.
0: Det er akkurat det ikke det samme.
1: Så basically Drake rip off begge sangene.
0: Nei.
1: Kan du mene?
0: Nei. Og nå kommer jeg på, jeg burde kanskje ikke disse Drake, fordi det er også Drake. Men la oss på den måten her da, at Drake lagde rip-off av den låta som Frank gjør. Så hvis du vil være en rip-off, hvis du vil være en person som skal stjæle andre låter, så kan du godt stemme på den låta her, men hvis du vil være en kar som har en Nokia, stem på meg.

0: Og det var Avicii med låta SOS.
1: Wow, altså, jeg savner Avicii. Savner du Avicii?
0: Back in the... Ja, ja, bror.
1: Skulle du komme med historie akkurat?
0: Nei, jeg skulle komme med heller back in the days.
1: Back in the days.
0: Ja, brødre, man. Men jeg savner Avicii. Og det var sånn, han var den første... Men jeg skjønte ikke at... Jeg skjønte ikke liksom, hvordan type artist han var. Jeg trodde jeg bare bytte en stemme hver gang han synger.
1: Ja!
0: Hva er det som skjer? Han var syk talent, tror du hva jeg mener?
1: Det var en av de første gangene... På grunn av Avicii, jeg lærte bare at det...
0: DJs finnes.
1: Ja, DJs finnes. Men jeg, på grunn av DJ Khaled, så lærte jeg meg sånn, bro, du kan bli artist uten å synge.
0: Ja, og det som er greia, fordi han, bro, han var Metro Boomer, put that beat on, og så syng, bro.
1: Det er ikke forstår med at hvorfor ikke produsenter blir liksom artister. Sånn Metro Boomer, men det finnes så mange artister i Norge også, da. Ja. Det er så mange produsenter i Norge, der de bare lager musikk, og så er de bak scenen. Jeg skjønner med sånn, det kan bli mer lukt, du kan tjene mer penger.
0: Og det er det som er greia, sånn, når han har konsert, han sitter bare med back in the days, når han har konsert, han er DJ-set, trykker play, ferdig, vibes. Det er gratis, bare, ja. Gratis lag, bror. Men jeg vet ikke, jeg føler liksom DJs, det er en hack. Kanskje det burde bli DJs, egentlig?
1: Jeg tror ikke jeg hadde gitt det å vært så lenge sånn. Fordi,
0: i studio,
1: liksom. Nei, men, ok, la oss for eksempel, en DJ-set, ikke sant? Du synger ikke, du står der. Stå i en time?
0: Nei, gud, ass. Okay. Hva er mest effort? Faen, hel konsert, må få crowd til å gå, må synge, må danse på hele greia, eller må trykke på play?
1: Jeg skjønner at det er lettere å trykke på play, ikke sant?
0: Skjønner du?
1: Men det handler bare om at... Det er litt sånn... At folk faktisk ville betale. Tomorrowland.
0: Ja.
1: Veldig kjent for sånn der type DJ.
0: Ja, ja.
1: Jeg kunne aldri skjønt hvorfor folk betaler penger for å dra dit, ikke sant? Da.
0: Det forstår jeg, for det er sånn... Jeg føler du når jeg skal se en konsert.
1: Ja.
0: For meg, bare å se personen synge er ikke nok. Jeg må ha en performance, skjønner du? Jeg må ha en grunn for å liksom betale lag og sånt.
1: Tror du DJ kan performe sånn at du er...
0: Nei, de gjør jo ikke det da. Sånn, eller de performer og trykker play, og liksom, de har jo lys og sånt. Men det er jo ikke mer enn det. Har du noen sett en DJ danse?
1: I Vikk, ja. Vikk på Tomorrowland.
0: Vi står og tar hendene opp sånn her.
1: Nei, det er inside joke for meg og Frankie.
0: Ja.
1: Men for å bare avslutte det Avicii-delen da. Jeg bare synes... Ja, det jeg skal si. DJ Khaled. Hva faen er det han gjør? Fordi når jeg fikk vite, jeg trodde DJ Khaled var liksom Avicii, liksom Kygo, som produserer låtene, ikke sant da? Og prøver å hente inn artisterne. Når jeg så en video på hva DJ Khaled gjorde, fy faen, jeg ble så skuffet. Så det DJ Khaled gjør, han produserer ikke. Han henter inn produsent. Han henter produsent, og så tenker jeg, shit, hvem kan være bra for artisten her? Denne biten her. Han henter inn Justin Bieber. Han henter inn Quavo. Bam, han lager inn der, ikke sant da? Ok, ikke bare skal de lage den musikken der. Nei, de får ikke lov å beholde musikken. Det skal ut på min plattform. Jeg så tenkte sånn, Quavo og Justin Bieber, det sa jo I'm the one, ikke sant da? Hvorfor bare poste dem ikke selv? Hvorfor må DJ Khaled være der?
0: Det eneste han sa var, we the best music!
1: That's it.
0: Oh, that's it. Ali, hvorfor gjør ikke vi det, mann? Hvorfor gjør ikke vi det, bror?
1: Egentlig,
0: what the fuck?
1: Vi har connection, ikke sant da?
0: Vi kjenner folk, vi.
1: La oss ringe Karpe, la oss ringe Arif, la oss ringe Tobias Sten, og så putter vi på litt i alt, lag musikk!
0: Det var crazy! Jeg tror vi har en plan,
1: bror. Jeg tror vi har en plan.
0: La oss ringe Karpe etter en låta, ok?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Ferdig da. Nei, vi må faktisk gjøre det, bror.
1: 100%.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Zapp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: Stop teasing me, huh?
1: Stop teasing me. Jeg skal vinne Fredrik Lott-konkurransen her nå. Leaving me.
2: Ok, jeg må stoppe
0: med det. Du var på vei ditt, ass. Men er det bedre enn ny låt? Jeg mener nei. Mo mener...
1: Vent, jeg kom på noe. Circo Loco, er det en drikk? Drink?
0: Circo Loco.
1: Jeg føler det som sjokoladedrinken.
0: Nei.
1: Hvis jeg søker på det, bare snakke to sekunder.
0: Søk om Circo Loco her og nå, man. Jeg skal gjøre det. C-I-S-E-O.
1: Ja, jeg kan skrive det.
0: Ja, sier han imens han ser komisk.
1: Åja, ok, never mind. Circo Loco er et dansefest som arrangeres. Ja, Circo Loco er et dansefest som arrangeres på nattklubben i Beats. Åja, det er sånn nattklubb i Beats. Åja, du hører at Frankie har faen ikke vært i Beats.
0: Ja, og det gir mening, fordi Beats, de gir jo veldig sånn, time, som er jo samplet av det er jo en sample
1: som er stjert.
0: Det er ikke stjert. Og vet du hva, sampling er en veldig kjent ting innenfor hiphop generelt. Nei, alle sampler.
1: Nei, det er det.
0: Til og med din favorittartist sampler. Den låta du tok nå, en sample.
1: Ok, Frankie, skal si det noe, Frankie. Det jeg bryr meg ikke, det gir meg kleptoman vibes.
0: Kleptoman vibes.
1: Ja.
0: Så du bruker kleptoman sang da?
1: Kan du sette på låta det?
0: Jeg kan godt gjøre det, men du tar

0: Og det er jo to bangers, men du kan jo kun være en vinner i denne konkurransen. Og det har det blitt. Stemmerne har valgt, og stemmerne har talt. Og det er en vinner med 67% av stemmene.
1: 6-7.
0: 6-7. Og dere lurer sikkert på hvem den personen er.

Og ja, det stemmer, det er faktisk helg her på P3. Absolutt fredag, akkurat det du hører på. Jeg håper du har en fin helg. Du kan sjekke inn i appen NRK Radio. Hva er det dine planer for helga her? Jeg vil selvfølgelig høre 17. mai. Hvor er det du skal befinne deg? Er det i storbyen? Er du hjemme? Larvik? Snakker vi Tromsø? Kanskje du er oppe i Alta? Jeg vet ikke. Jeg vil at du skal sjekke inn. Hvor er det du skal tilbringe denne helga her, 17. mai-helga? Og hva dine planer er? Alt fra frokost til kanskje en spesial kinovisning. Whatever it is. Vil at du skal sende meg en liten melding inn i appen NRK Radio. Ellers så håper jeg at du har en fin fredag. For vi skal i hvert fall henge de neste tre timene. Og da er det greit å bli god og varm i trøya. Send meg en melding. En ønskelåt funker også massevis her, altså. Jeg må i hvert fall starte med å si at jeg har hatt en fantastisk fredag i dag. Våkna opp tidsnok. Fikk gjort litt ærender før jeg kom på jobb. Altså, det er ikke ofte. Jeg hadde gitt meg selv en applaus hvis jeg hadde en applaus-jingle, så hadde jeg gitt meg selv den. Men altså, jeg må bare si, det er en så deilig følelse å være her i dag. Og ikke nok med at jeg fikk gjøre litt ting før jeg kom på jobb, men jeg fikk også til og med en liten... Jeg gikk meg turen til brusautomaten. Kom meg dit. Skulle kjøpe en Powerade. Betale for den. Og i det jeg betaler, så slipper maskinen altså ut to hele Powerades. Ja, jeg fikk faktisk to Powerades og betalte for en. Nå er jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre med den andre. Kanskje jeg skal gi den bort? Kanskje jeg skal gi den til noen andre? Jeg vet ikke. Det er i hvert fall en god start på min fredag. Jeg har fått to Powerades ut av en brusautomat. Det er ikke ofte det skjer, men vet du hva? Det er et tegn for at det kan bli kanskje en av de beste helgene. Og det er ikke så rart, altså, for det er jo 17. mai-helga. Jeg vil at du skal sjekke inn. Fortell meg hva du skal gjøre. Hvor er det du skal befinne deg?

0: Clean Bandit sammen med Sara Larsson. Symphony var det du fikk her. Jeg har spurt deg som hører på akkurat nå. Hvor du befinner deg? Hva det du skal gjøre denne helgen her? Send meg litt av meldingen I appen NRK Radio.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Thirds her på P3, hvor vi driver og snakker om hvilken 17. mai-dessert skal stikke av med P3-seieren.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja da, for der kan du gå inn og stemme på hvilken er din favoritt 17. mai-dessert. Er det pavlovan? Er det sjokoladekaken? Snakker vi geléglass? Eller er det kransekake som er din favoritt? Og hvis du har noen andre meninger enn det, så kan du faktisk sende meg litt av melding også inn i appen NRK Radio. Og nå har det seg sånn at jeg har fått storfint besøk her i Absolutt Fredag av min, av min litt irriterende egen lillesøster. Hei, Candy!
2: Hei!
0: Du, jeg lurer rett og slett på, du som er barn, og 17. mai er jo på en måte barnas dag.
2: Ja.
0: Hva er din favoritt 17. mai-dessert?
2: Jeg er veldig glad i sjokoladekake.
0: Sjokoladekake?
2: Ja.
0: Men har du smakt pavlova før da?
2: Aldri, jeg har veldig lyst til å smake det.
0: Hvordan tror du pavlova smaker?
2: Jeg tror det sånn marengkake, men det sånn med frukt og vaniljekrem og sånt.
0: Ja, men det er litt det. Det er litt sånn marengskakeaktig, med litt sånn skum og litt frukt på toppen.
2: Det er litt kult.
0: Ja. Hva med geléglass da? Har du smakt det før?
2: Jeg vet ikke, er det egentlig bare gelé liksom i glass?
0: Ja, det er egentlig bare gelé i en glass.
2: Ja.
0: Så det er ikke favoritten?
2: Nei.
0: Hva med kransekake da?
2: Er ikke det liksom, de med sånn tårn på en måte, og så er det sånn, ja. Man må kjøpe liksom plastikk. Jeg tror jeg smakte det før, men jeg er ikke veldig, eller jeg er sånn, kanskje litt for søt.
0: Litt for søt for din del?
2: Ja.
0: Men sjokoladekake går greit?
2: Ja.
0: Ok, det er... What the hell? Det, akkurat den der gir ikke helt mening til meg. Men vet du hva, det er greit. Tusen takk for ekspert meningen her. Det er jo barnas dag, tross alt. Så vi må jo høre på barna.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og hvis barna vil ha sjokoladekake, da blir det nok det.
2: Ja.
0: Men da er det fint at ikke alle P3-lyttere er barna. Så hvis du har en annen mening enn lillesøsteren min Candy, da kan du faktisk gå inn i appen NRK Radio og stemme over hvilken 17. mai-dessert er din favoritt. Er det pavlova? Er det sjokoladekake? Er det gelé i en glass? Eller er det kransekaken? Eller? Er det noe annet? Da kan du sende meg litt av melding. Akkurat nå, fredag av Kjartan.

0: lillesøster litt irriterende. Du har fått oppgaven I å bestemme throwbacken for denne timen her. Og hvilken låt det du har valgt da, Candy?
1: Jeg har valgt Cherry Lady av Modern Talking, fordi den kjempebra.
0: Hvorfor, hvor det du har hørt om den låta her egentlig?
1: Jeg har hørt den på radio, som, fordi du har liksom spilt den.
0: Jeg har spilt den før?
1: Ja.
0: Ok. Og hva det med den låta her som du tenker, åh, det her gir meg en god throwback-følelse?
1: Den gammel og, ikke sånn da, men
0: den den gammel? Ja, det jo en throwback det.
1: Ja, så den egentlig veldig bra, fordi det gir meg liksom gamle...
0: Gamle vibes?
1: Ja, gamle vibes.
0: Vet du når den fra da?
1: Nei, jeg tror sånn 19 år, jeg vet ikke.
0: Hvis du skulle gjette?
1: Kanskje, eller kanskje ikke 19 da, men...
0: 2005?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg kan fortelle deg at den litt eldre enn 2005. Vi skal faktisk hele veien tilbake til 1985.
1: Oi,
0: den låta faktisk såpass gammel. Vet du hva? Det en banger for det, og tusen takk for at du valgte den, Candy.
1: Bare hyggelig.

synge Benson Boone. Og jeg tenkte, vet du hva, det var ikke nok med en throwback. Vi tar en til. Det er Outkast, heia.

Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er